0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!

0: radio râdem, în online continuăm gluma.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Pro FM. Open Radio.

0: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la
1: Brico. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bună dimineața! Bine v-ați trezit! Haide toată lumea! Hai, hey, ridicați-vă în picioare!
1: Haide!
0: Ăsta era trezitul ăla fin. Când veneau părinții și te trezeau încet. Haide, vino!
1: Hai că poți, hai că avem școală!
0: Bogdanel!
1: Da, și după aia venea tata.
2: Haide! Gata! Am zis școală!
0: Pătea cu lingura în oameni. Da. Dang, dang, dang. Bă, da, eu vorbesc singur aici. Bună dimineața, George Sandu!
3: Bună dimineața!
0: Ce faci? Badi macea, badi... Asta era tonul, așa vorbeam, așa că-s tipa aia cu...
3: Referitor la body matcha, eu nu am băut până acum nicio matcha.
0: În viața ta?
3: În viața mea.
0: Niciodată.
1: Da. Știi mătația broaștei?
3: Nici pe aia nu știu.
1: Cam așa e.
3: E fix. E fix pe acolo.
0: Vezi care
1: am încercat foarte bine să aibă foarte mult. Și Gigi Becali are multe proprietăți, tot nu-mi place de el. Deci nu contează să ai proprietăți.
0: Hai că am început bine. Hai. Să lăsăm pe omul ăsta săracu, că a venit la serviciu să ne zică și nouă ce se mai întâmplă și fie vorba între noi, George, ai multe subiecte.
3: Slavă Domnului că avem ce să povestim.
0: Știrea avem, nu-i problema. Acum să avem și bune, dacă se poate. Te ascultăm.
4: Bun găsit, premierul Adrian Vește a primit un ultimatum pentru a-și depune mandatul. Terasele din capitală vor trebui să respecte reguli noi și IPA curs cu remize aseară la campionatul mondial. Președintele PNL Ilie Bolojan a tunat în ședința liberalilor de aseară. Conducerea partidului a dat un ultimatum lui Adrian Veștea să-și depună mandatul pentru că nu are sprijinul PNL pentru a forma un nou guvern. Altfel, acesta riscă excluderea din partid la un congres extraordinar. Până azi, la ora 10 dimineața, apare termen Veștea să renunțe. De asemenea, excluși vor fi și liberalii care acceptă să facă parte dintr-un guvern care nu are susținerea PNL. Conducerea a decis încă o dată să nu facă un guvern cu PSD. Toate rezoluțiile au fost adoptate cu majoritate de voturi. Ședința liberalilor a durat mai bine de 5 ore. La scurt timp după aceste anunțuri a venit și prima reacție a lui Adrian Veștea. El respinge ultimatumul dat de partid și spune că nu își va retrage candidatura. Voi merge mai departe cu mandatul încredințat pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional, a scris premierul desemnat pe Facebook. Veștea este prim vicepreședinte PNL, iar o eventuală decizie de excludere a lui din partid poate fi luată doar la un congres extraordinar. Surse Digi24 spun că acesta ar putea fi convocat duminică. Terasele amplasate pe domeniul public din capitală vor primi reguli noi de funcționare. Edilul general Ciprian Ciucu a anunțat lansarea în dezbatere publică a unui nou regulament care are scopul de a aduce mai multă ordine și predictibilitate în București. Prea des spațiul public este abuzat, clădirile de patrimoniu sunt împopoțonate, trotuarele sunt ocupate, iar ceea ce ar trebui să fie excepția ajunge să devină regulă, a scris edilul într-o postare pe Facebook. Oficialul a declarat că documentul a fost pus în dezbatere publică după mai multe runde de discuții cu industria Horeca și în urma unei analize a practicilor din alte orașe europene, iar după perioada în care pot fi făcute propuneri pe marginea lui, va ajunge la vot în Consiliul General. A fost noaptea remizelor la campionatul mondial. Cea mai mare surpriză a venit în meciul Spania-Capul Verde. Campioana europeană nu a reușit să găsească poarta, așa că partida s-a încheiat 0-0. Pentru reprezentanta Capului Verde, aceasta este prima participare la un mondial. Și celălalt meci al grupei H dintre Arabia Saudită și Uruguay s-a terminat la egalitate 1-1. O altă favorită, Belgia, s-a împotmolit contra Egiptului, partidă încheiată tot cu remiză 1-1. Aseară a debutat la mondial și Iranul, care a înfruntat Noua Zeelandă la Los Angeles. Meciul s-a încheiat la egalitate 2-2. Se anunță vreme normală pentru această perioadă, cu temperaturi potrivite. Vom avea cel mult 28 de grade și din când în când mai sunt posibile ploi de scurtă durată. În capitală cerul va fi temporar înnorat, iar vântul va sufla slab. Potrivit ANM, acum în București sunt 17 grade, la Suceava și Iași avem 13, la Cluj-Napoca 11, 12 la Timișoara, iar la Constanța 18. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
5: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: dimineața, 7:06. Bine v-ați trezit și uite, cu ocazia asta spunem bună dimineața și celor care s-au trezit poate pe Pro FM pentru prima dată astăzi.
1: Da.
0: Bine ați venit.
1: Bine ați venit pe Pro FM, în special fanilor BTS, pentru că am observat ieri s-a întâmplat ceva extraordinar.
0: Doamne!
1: Azi când am venit în studio am văzut că avem un alt telefon de WhatsApp. Și după aia, uitându-mă pe grupurile de WhatsApp...
0: Alt aparat, același număr.
1: Da, același număr, dar alt aparat. Uitându-mă pe grup, am văzut că a fost mare nebunie ieri. S-a blocat WhatsApp, au crăpat calculatoarele, s-au înscris atât de mulți oameni, încât efectiv platforma a cedat.
0: Nu duce Elon Musk. Nu Elon Musk, cine are...
1: Zuckerberg. Da.
0: M-am încurcat între miliardari, mă scuzați un pic. Așa.
1: Și, din păcate, chiar Ferestearul nu a putut să-și desfășoare concursul. Și ca să vă dăm un mic spoiler așa, ca să spele imaginea dacă vreți, astăzi face două concursuri în emisiunea lui.
0: Stai un pic, n-a putut să facă concursul ferea seară?
1: Nu, când au intrat mesajele pentru BTS, s-a blocat efectiv.
0: S-a blocat complet platforma,
1: da. Băi, și platforma care face extragere n-a mai funcționat. Așa că astăzi o să fie două concursuri. Deci, bravo! Ce să vă zic, bravo vouă!
0: Mamă, ce tare, da! Luptele se duc în continuare, da? Două săptămâni avem de înscrieri. Uite, ne e dator, ia uite, ne-a scris deja cineva pe WhatsApp care a prins nebunia de ieri.
1: Uite, și cu ocazia asta vă menționăm că un singur mesaj per sesiune de concurs este suficient, pentru că dacă sunt mai multe, e o șansă ca softul care extrage să creadă că e spam. Și să creadă că e spam și să nu le ia în considerare.
0: Da, oricum nu te ajută să ai mult mai multe mesaje, pentru că practic extrage o singură dată per număr.
1: Da.
0: Ca și intrare în concurs, așa că degeaba dai 100 de mesaje per concurs. În schimb, poți să dai mesaj și la concursul ăsta, și la următorul, și la următorul, și tot așa până când ai norocul să intri.
1: Mai important este să zici corect și clar în mesajul audio, follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți.
0: Exact. Și uite, avem foarte mult

0: de WhatsApp. Cu ocazia asta poate îl puneți și în agenda, pentru că pe baza acestui număr de WhatsApp vă înscrieți și la concurs când vin piesele de concurs de la BTS.
1: Cândva în emisiunea asta?
0: Avem și noi piesă de concurs astăzi, au și colegii toată ziua, de dimineață și până seara, piese de concurs. Voi trebuie să le prindeți și cu ocazia asta să vă prinde, va aduce o piesă de concurs și șansa de a merge la München pe 12 iulie. Se vedeți live pe BTS! Cu toate cheltuielile incluse, v-am zis, bilete de avion, cazare, bani de buzunar, bilete la concert, toate sunt incluse și pentru tine și pentru un plus 1. Cine vrei tu să fii? Da. Uite, salutări din Timișoara de la o Army BTS. Ne pupă Violeta și noi pe tine.
1: Te salutăm. Pupăm. Foarte frumos. Hai, vă așteptăm mesajele, să faceți noi cunoștință dacă tot, uite, ați venit. Noi avem concursul ăsta frumos pentru voi. Stăm și noi de vorbă cu voi, ne cunoaștem mai bine, să vedem ce faceți, pe unde sunteți, unde vă duceți la ora asta.
0: Da, și eventual, cum de n-ați reușit să dați un mesaj până acum, sau poate ați avut emoții. Poate, nu știu ce motiv e acolo, dar suntem curioși să ne cunoaștem. Hai, bună dimineața!

0: Hai, bună dimineața, 7:14. Uite, a venit în studioul Pro FM și Evetastic.
1: Bună dimineața, iar am întârziat, îmi cer scuze.
0: Bună dimineața, bine ai revenit, stai liniștită, nu nicio problemă. Porțile ni se deschid, cum era? Uite, îi spunem bună dimineața și Inei.
2: Care bună dimineața.
0: Care este telefon cu noi, bună dimineața, Ina. Bine ai venit în direct. Ia uite ce mesaj frumos ne-a dat Ina, fiți atenți.
1: Ia, ia.
0: Bună dimineața din București, sunt în drum spre cabinet pentru practica de vară, cu căștile încărcate, să vă ascult toată ziua. Așa ai zis?
2: Da, și ieri am stat de la 7 dimineața până când s-a terminat tot programul.
0: Ești fiartă pe BTS.
2: De 11 ani, da.
0: Mamă, de 11 ani? Ce tare!

0: Da, și care e piesa ta preferată de la BTS, de curiozitate?
1: Cred că We On.
0: We On?
1: Da.
0: Cum crezi că ai reacționa, Ina, dacă ai câștiga experiența asta Follow Pro FM și te vedea acolo la München la concert?
1: Nu-mi dau seama, sincer, chiar nu-mi dau seama.
0: Te vezi?
1: Adică, da, și sper să nu fiu la cabinet atunci.
0: Păi ce mai, să cabi poate să aștepte situația aia, serios, adică... Dar ce cabinet, apropo?
1: Stomatologic, sunt studentă la medicină dentară.
0: Ia uite, oh, ce mișto! Bravo, frumos, și faci practică, da. Cum ai zis, de vară.
1: Da, da.
0: Ce frumos! Ina, noi ținem pumnii, să știi.
1: Mulțumesc!
0: Ținem pumnii, dacă ai lua un plus unu, te-ai gândit pe cine ai lua?
1: Da, cred că pe mama iubitului meu.
2: Okay.
0: E cel mai interesant răspuns exact. Pe care puteam să-l primim. Cum adică?
1: Deci noi suntem împreună de vreo 2 ani și când am cunoscut-o pe mama lui, am auzit că și ea ascultă de vreo 3 sau 4 și am zis, da, super.
0: BTS.
1: Da, da.
3: Wow, ce tare! Ce
0: foarte
3: tare!
0: Deci, mișto. De, și prietenul nu s-ar supăra.
1: A, nu.
0: N-ar avea nicio problemă.
1: Okay.
0: Faceți team, da, mergeți, faceți team building. Mergeți în team building. Foarte frumos.
1: Exact.
0: Ina, te salutăm, mulțumim că ne asculti și ținem pumnii.
1: Mulțumesc, vă pup.
0: Te pupăm. Pa, pa, pa. Rămânem cu tine. Ceau. În căști acolo și suntem convinși că vânezi în momentul în care facem concurs.
3: Da, uite, sincer, din cauza concursului, sau mă rog, datorită concursului, ne scrie Ingrid, am început să vă ascult, până acum eram pe Digi FM, dar acum sunt cu voi, ce să facem?
0: A început cu Bruno Mars, auzi, a început cu concursul cu Bruno Mars.
3: Da.
0: Și mai departe scrie în carte. Uite, ai că am filmat atâtea experiențe de dat. Apropo, Eve, ia zi, dintre experiențele Follow Pro FM de anul ăsta, unde vrea să mergi? Avem Bruno Mars la Paris, uite acum, pe 21 iunie s-a dat deja premiu. BTS la München, 12 iulie, Ariana Grande Londra
2: și The Weeknd.
0: Și The Weeknd în Barcelona.
2: E greu să aleg între Ariana Grande și The Weeknd, zic sincer.
0: Acolo ești?
2: Da, adică Ariana Grande, prietenii mei spun că am un alter ego, dar e Mariana Grande când îmi prind părul.
0: Ce ai mea de face așa?
2: Exact. Dar și The Weeknd, am crescut așa cu el și aș vrea să merg.
0: Deci gata, ți-ai ales favorit.
2: Da.
0: Am înțeles, pentru Follow Pro FM anul ăsta. Dar altfel, ce mai faci tu? Că uite, nu ne-am mai văzut de ceva timp.
2: Nu ne-am mai văzut, am fost plecată, prieteni. Am fost plecată la munte. Pentru ascultătorii din Prahova, dacă avem aici din cheile, vreau să cer scuze tuturor dacă nu mai găsesc vișinat. Am fost eu cu prietenii mei în weekend și s-a făcut razie.
0: Penurie, gata? Ați secat?
2: Da, a fost foarte, foarte frumos și am avut așa o experiență acolo la ceva ce se numește Butoiul Vesel. Este un local din cheile.
0: Nu prea avem voie să dăm numele localului, dar aia e.
2: Credeți-mă că la oamenii ăștia e ok. Și erau așa, făceau petreceri în sat. Era, pot să și mănânci și fac și producție de chestii. Măi, și am fost cu prietenii mei, am zis, hai să mergem la petrecere în sat. Mă rog, un prieten de mine, cum a zis, am fost în club. Clubul în cauză fiind
3: Butoiul Vesel.
2: Butoiul Vesel, da. Băi, și a fost așa o experiență de cum se distrau toți oamenii acolo, toți la grămadă, deși nu se știa absolut nimeni cu nimeni. Pe muzică cam ca la radio, așa, de toate genurile. Și ne gândeam, băi frate, pe aici în București sau în orașele mari nu prea ai locuri unde să te duci să dansezi pe muzică de asta. Dar nu e așa niciun concept sau ceva. Aha. De ce? Și mi se pare că aici un prieten de-al meu o chestie super interesantă. A zis, băi frate, pentru că aici oamenii nu se prefac, au ceva de dovedit și sunt super...
0: Mamă, ce bun!
2: Da, și mi-am dat seama că, băi, chiar așa e. Adică oamenii acolo, trăind așa mai simplu, neavând să-i vadă lumea făcând nu știu ce,
0: n-au decât să se bucure altceva.
2: Da, și chiar se bucură pe bune. A fost așa foarte wholesome, da. Atâta.
0: Frumos. Ne bucurăm că, uite, ești pe veselie, pe bucurie și ne bucurăm că ai revenit la radio. Uite, avem mesaje de la ascultători care nu ne-au trimis până acum, care sunt poate cu noi pentru prima dată. Uite, Beatrice a zis, bună dimineața, e un sentiment tare fain să fii aici, de partea armii. Asta așa se numește cașca de fani BTS, știi? Vă ascultăm, așteptăm concursurile și ne susținem între noi. Hai, Maria, dacă nu iau eu, mă gândesc.
3: Da, vezi că chiar așa a fost ieri când am extras prima câștigătoare. Toată lumea era acolo, felicitări, pe susținere, aproape, nu pe supărare. Uite, și le dă oamenilor curaj să ne scrie. Eu vă ascult în fiecare neață din 2018, dar n-am avut niciodată curaj să dau mesaj. Ieri, pentru că sunt fană BTS, mi-am făcut curaj și am dat primul meu mesaj vocal. Ce concurs.
0: Iată. Să fie primul dintr-o listă lungă, Eugenia. Mulțumim frumos și vă salutăm pe toți. Vine piesa de concurs în emisiune puțin mai târziu. O să fie nebunie, deci să vezi, Eve, ce se întâmplă pe WhatsApp.
2: Da.
0: Când se dă piesă de concurs și oamenii dau mesaje audio pe WhatsApp, follow Pro FM, numele lor și ultim care ne ascultă, să vezi ce nebunie este.
2: Explodează WhatsApp.
0: Nu să crezi.
2: Ieri s-a blochează.
0: Ieri s-a blocat, s-au schimbat aici platforme, avem un telefon fizic, da? Alt telefon. S-a luat foc, s-a dus, l-a aruncat pe geam, nu știu ce s-a întâmplat telefonul de ieri. Este spectacol ce se întâmplă aici. Super. Așa cum o să fie și în München pe 12 iulie, pentru că toată lumea vrea la BTS. Îl butăm și pe sinteziu imediat.
3: Hai să facem.
0: Să vedem ce ne-a pregătit la Pro FM imediat.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai

0: aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
0: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
0: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Trenduri, muzică, energie.
5: Exact ce cauți.
6: Yes!
5: Și da, avem și social fun.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Eu, Pro FM, am zis că suntem pe lângă Bogdan și Ionuț. O avem pe Evetastic. Bună dimineața din nou.
1: Bună dimineața din nou.
0: A revenit și Răzvanel, fiul rătăcitor din Malta.
2: Bună dimineața.
0: Bună eu.
2: Bonjo. Bonjo.
0: Bonjo la toată lumea.
3: Da. Așa da. Zic că e acolo Bonjo?
2: Cred că da.
0: Și dacă vrei să zici, deci ăsta Bonjo e neața. Și dacă vrei să zici bună dimineața, zici John Bonjo.
3: Așa John Bon Jovi, da, da, exact. Întreg.
0: Așa, Răzvan, da. Bine ai venit, rău ai nimic.
2: Bine v-am găsit.
0: Direct la Sinteziu, butăm aici, da?
2: Sunt pregătit.
0: Să vedem ce ne-a pregătit astăzi.
3: Este inteligența noastră artificială care aduce niște știri. Importante, neimportante, amuzante, neamuzante, știri să fie.
0: Da, dacă fanii BTS se numesc ARMY, fanii Sinteziu, și aici trebuie să găsim un nume.
1: Sintetizatori.
0: Da. Da, dar ceva mișto.
1: E rău, da.
0: E rău,
1: vrei să te mint.
0: Ne mai gândim. Cert este că facem cu toții ceva, un ritual în fiecare dimineață ca să prindă glas inteligența artificială, și anume, în 3, 2, 1,
4: Sinteziu, butează-te!
5: Bună dimineața, dragilor! Știu că e vară, cei mici deja sunt cu ochii pe ușa școlii și cheful de muncă crește și scade exact invers proporțional cu temperatura de afară. Dar știrile nu iau pauză și... deci, nici eu. Hai să vă dau o torențială de știri.
3: Hai.
5: Să vă răcoresc pofta de a fi informați.
0: Bă, ce nebun.
2: Hai, ce ne-a răcorit!
5: Scandal în Germania. Ministrul digitalizării a fost prins cu discursuri scrise de inteligența artificială. Unul era despre riscurile AI. Oare AI în situația asta vine de la autoironie?
0: Bun.
5: Poliția avertizează de o nouă metodă de înșelăciune. Escrocii te pun să iei credite sau să transferi banii din cont ca să-i ții în siguranță. Au apărut atâtea metode de înșelăciune, încât și când îmi cere fiii mea înghețată, o bănuiesc că e hacker rus.
3: Păi în cazul ăsta și eu cred că și eu am făcut un credit pentru Dea. Poate fi hacker rus.
0: Ai văzut?
5: Veniturile românilor au crescut cel mai rapid din Uniunea Europeană, dar suntem tot de aproape 3 ori sub media Uniunii Europene. Cum spunea un prieten, suntem săraci dezlipiți, la sapă de plastic. Mi-ar mai trebui 100 de lei ca să fiu lefter. Dacă tot am zis de milioane, trebuie să vorbim despre metroul bucureștean, care are milioane de ploșnițe. Micile insecte au infestat stațiile și garniturile trenurilor. Metrorex nu a dat încă un răspuns. Probabil se întreabă dacă să le elimine sau să le convingă să plătească bilet. Grevă la graniță. Vameșii intră de mâine în grevă de avertisment, timp de 2 ore. Noua lege a salarizării a deranjat oameni din mai multe domenii. Altfel, la privat, să fii nemulțumit și să chiulești 2 ore e pentru unii mai mult un stil de viață decât o grevă. Hai! V-am pupat pe procesor.
0: Hai, hai și noi pe tine, pupăm. Sinteți în formă ăsta, mic.
1: Da, pe Caterin, că rău sinteți, da, în dimineața asta. Dar eu am întrebări, am niște întrebări de discutat. Unu, ploșnițele de ce stau pe garnituri la metro, nu stau pe lemn? Sunt eu needucat între ale ploșnițelor?
0: Stau pe garnituri în încercarea de a ajunge la oamenii din metro, care de multe ori sunt lemn. Depinde. De cine dai, nu știi niciodată.
1: Așa, asta una, am rezolvat-o. Și a doua, aș mai vrea să zic legat de fraudele care se fac telefon cu băncile. Mai este un nou trend în care te sună și îți spun că cineva a făcut un credit în numele tău. Și să știți că de obicei oamenii care te sună și îți spun asta, dacă au accentul moldovenesc.
3: Dar cred că e același om, că am văzut și eu multe filmulețe. Este un singur domn cu accent moldovenesc care face toate fraudele astea. E afacerea lui.
1: Dar e curent și pe mine, de vreo două ori m-au sunat, mai am și alți prieteni, exact aceeași placă.
0: De la Moldobank.
3: Știi care e problema cu aceste... că nu mai ai încredere nici în băncile reale.
1: Exact,
3: și eu am vorbit odată, am fost destul de agresiv cu un domn, chiar de unde am eu creditul. Și zicea să vă verific. Dar nu vreau să stau niciun sistem să rezic. Domnule, trebuie să mă verifici ca ta. Trebuie să discut cu tine, că nu știu dacă ești tu. Zic, eu nu știu dacă ești tu. Cine ești tu să mă întreb dacă eu sunt eu?
1: Așa sunt și eu acum, mereu cum mă sună sunt. Ia las-mă face că ești la cu țepele, iarăși mai sună. nu discut.
0: Ce tare, deci întotdeauna e un moldovean care o face pe asta cu creditele.
1: De ce campanie? Mai multe ori am auzit că da.
0: E campanie de discreditare a angajaților moldoveni din băncile pe bune.
3: Da.
0: Ce se întâmplă acum? Deci subminează încrederea.
3: Hai să trecem la lucruri mai vesele, cum ar fi să stăm de vorbă cu pititei, nu vreți? Ne pregătim, dragi copii, 077-100-1872, pentru că mai sunt 4 zile până la vacanța mare. Vrem să știm care este cea mai tare vacanță pe care ați avut-o vreodată. Unde ați fost, ce ați făcut, cu cine, când, de ce, cum și unde am zis.
0: Deci exact ca moldoveanul la care te sună să-ți ceară toate datele. Fix așa ai făcut și tu acum.
3: Da, vreau să ne dați toate datele despre cea mai tare vacanță pe care ați avut-o vreodată, dragi pititei. 077 100 1872.

0: asta? Ce aia poate face așa? Ce t-a luat? Hai, bună dimineața! 7:40. Stăm de vorbă cu pititei. Da?
1: Da, pentru că le simțim emoțiile, știm că vine vacanța și senzația aia pe care noi nu o mai trăim neapărat.
0: Nu e emoție. Așa. Aia nu e emoție, nu. Aia e lene și o avem cu toții și ne bucurăm că și-o pot activa ei.
1: E emoție și i-am întrebat pe pititei care a fost cea mai tare vacanță pe care au avut-o vreodată. Ia să-i auzim.
2: Bună dimineața, proiectul meu și Cristi din Brașov, am 8 ani și cea mai tare vacanță a fost cea de Paște, pentru că am fost în Italia, am mâncat pizza Paște și mi-am luat și câteva pachete de cartonașe Pokémon. Pa, proiectul, spor la cafeluță.
0: Câteva? Deci plural. Pe lângă că a fost în Italia, în județul lui Răzvan acolo. Auzi, a fost la tine în județ de Paște.
3: Da? Ce fain.
0: Da.
3: Ce bel.
0: Ce bel, da. El era pe Instagram. N-are nimic, Răzvan. Așa, ia.
1: Hai.
4: La dimineața, prefem, cea mai tare vacanță a fost cea de Paște anul trecut, pentru că am mers în... Prima oară am mers în Miami și după aia ne-am dus pe o croazieră și am vizitat 5 insule din Caraibe. Și mi-a plăcut foarte mult. Pa, prefem, spăr la cafeluță!
0: Băi, ce
5: mă
0: tare!
5: Mă simt săracă!
1: Și eu am fost la Băile Olănești anul trecut, așa, ca să înțelegeți.
0: Nu vă dați seama cum sună compunerile lor de după vacanță?
5: Exact!
0: Față de cum erau ale noastre? Bravo!
6: Bună ziua, prefem! Eu sunt Teddy din București. Am 4 ani. Și ce vreau să vă întreb este cea mai tare vacanță care am avut-o.
0: A, nu e întrebare bună.
6: Care am fost în Dubai și care l-am văzut pe Island Man. Papa pe FS, pe la glădi.
0: Island Man?
1: Mamă,
0: Island Man.
1: Iron Man.
0: Iron Man?
1: Da.
0: Aha.
1: Ce tare, în Dubai? Nu știam că stă în Dubai. S-a mutat acolo?
7: Dar. Bună, prefem, sunt Maria din Brașov. Am 6 ani și vacanța mea cea mai tare a fost când am mers în Grecia cu mami, cu fratele meu Tudor și cu tati. Pa, prefem, spune la cafeluță.
0: Mă, da, chiar, te rog, dă aici să găsim o vacanță din România.
1: Un muzeu cinegetic, posada, ceva.
0: Ce facem aici?
8: Bună dimineața, prefem, pe mine mă cheamă Vladimir, vin din Otopeni și cea mai tare vacanță a fost când am fost în Germania, de ziua mea, la Rolantica.
0: Ia uite!
8: Spor la cafeluță!
0: Foarte tare, dă-i mai departe, eu nu te rog eu mult, că ne încăpățânăm să găsim.
9: Bună dimineața, prefem, eu sunt Petru, am 7 ani și cea mai tare vacanță o să urmeze în curând, că o să mă duc într-o tabă de decadate, pupici cu scripi,
0: la noi în țară, la
9: cafeduță.
0: Sper că nu merge în China sau
1: Japonia.
0: Merge aici, în tabără de decadate.
1: E posibil să fie aici, da.
10: Dimineața, prefem, suntem din Sibiu, am 8 ani și care a fost cea mai faină vacanță și de ce? Este, toate vacanțele au fost cele mai faine.
0: Bravo.
10: Pentru că am petrecut împreună cu familia mea și pentru că toate au fericirea lor. Papa, preferi spăl la cafeluță.
1: Toate au fericirea lor.
5: Nu, aici pe post.
0: Ce frumos, ai văzut. Foarte bun, că poate ne trânteau undeva, pentru că toate au fost în New York.
5: În Dubai, da. Da.
11: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Robert din București și am 2 ani și una dintre cele mai tari vacanțe a fost când am mers la ski în Bulgaria și au fost foarte multe lucruri și acolo am învățat să sar pe schiuri.
0: Aha.
11: La revedere, Pro FM.
0: Frumos.
1: Ne apropiem.
5: Păi, hai că Bulgaria e ok, mă așteptam să trântească un Elveția ceva.
0: Bulgaria e chiar județ.
1: Hai, că ne apropiem de România, ușor, hai. Ușor.
0: 077-101-872, dragi pitite, care a fost cea mai tare vacanță pe care ați avut-o până acum? This is Pro FM, Open Radio.

0: Ia să vedem ce-au mai zis pititei. Cea mai tare vacanță pe care ați avut-o până acum?
1: Ia. Hai să vedem.
2: Bună dimineața, BFM, sunt Sauli, Timișoara. Am 7 ani, iar cea mai tare vacanță pe care am avut-o este când am fost în Grecia. Am mâncat gyros.
0: Așa.
2: Am dus la restaurante. Am fost la hotel, am fost la mare, m-am cățărat pe un traseu, m-am dat cu țestoasa pe burtă, am înotat, m-am dus la sala de jocuri video și a fost și sora mea și cu sora mea m-am distrat.
0: Mișto!
3: Bună, eu, Lala, Tau, Atat,
0: sora.
3: Șucapă, așa, Lala,
0: Spăr la gafeluță!
4: Super!
5: La gafeluță!
4: 0% înțeles, 100% vibe.
0: Dar de ce s-a dat cu țestoasa pe burtă? E ceva tratament...
4: Nu, mă, probabil e un colac.
0: A, credeam că s-a dat cu țestoasa pe
4: burtă. Cred că e un colac.
5: Nu m-am gândit o secundă, dar...
4: Nu e pentru de ochi.
5: Nu, mă gândeam că poate e vreo de-asta de te arunci cu țestoasa și dai ca pe topogan sau ceva, nu știu.
0: Yeah.
6: FM, eu sunt Irina din Târgu Mureș, am 10 ani și cea mai tare vacanță a fost vara trecută, deoarece am făcut un circuit prin mai multe țări ale Europei, printre care am mers în Italia, în Dolomiți, unde mi s-a părut foarte frumos, dar cea mai tare și interesantă experiență din vacanța aceea mi s-a părut săptămâna petrecută pe catamaran plimbându-ne printre insulele Greciei. Pupici cu sclipici, spăr la cafeluță.
0: Hai te pupăm și noi.
4: Mulțumim.
0: Deci când am zis, bă,
5: nu mai pot.
0: Suma pititei care au fost în alte țări, a venit și mesajul cu eu am fost într-un tur prin toate.
7: Dimineața Pro FM, sunt Tatiana
8: și Justin.
7: Și cea mai tare vacanță a fost atunci când am mers în vacanța de vară în Oradea și am fost la foarte multe aquaparcuri.
0: Aquaparcuri.
8: Și la mine, cea mai tare vacanță care am avut-o a fost când am mers la Loro Park, cea mai tare grădină zoologică. Spor la cafeluță.
0: Iată, hai Ionuț cu Loro Park. Ce zic, mă, Lolo?
4: E
0: Lolo,
4: în Spania.
0: Loro Park? Spania?
5: Vă rog eu frumos un să ne Tenerife. Numărăm victoriile. S-a dat un Oradea.
0: S-a dat un Oradea.
4: Dar Oradea și arată foarte, nu știu dacă ai mai fost ultima vreme. N-arată române, dar e ca afară.
0: Deci practic la tine se pună.
4: Da. E tot străinătate.
5: Nu sunt de acord.
0: Ia.
9: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Eva din București. Și vacanța mea preferată a fost când am fost în Turcia la Von Resort. Spor la cafeluță.
0: Ia uzi, deci Turcia. Hai cu un Shanghai. Hai
10: bună
0: cu
10: dimineața, Pro FM. Eu sunt Lucas din Arad și vacanța mea preferată a fost în Tenerife, când am fost la Loro Park.
0: Aha, uite acolo.
10: Park și am explorat foarte mult. Am fost la un vulcan și am fost la cel mai bun aquapark din lume.
0: Aha. Bun. Și cum e la Săpânța, Ionuț? Ți-a plăcut?
4: La Băile Olănești, ți-am zis, mi-a plăcut, e foarte frumos, să știi, e renovat cu bani europeni, e chiar ok.
5: Mie rușine să mai zic orice în punctul ăsta.
4: Tu ai fost la Butoiu Vesel, unde ești?
5: Exact.
0: Băi, de munte, ce? Hai încă un mesaj repede, ia. Hai, unde mai ajungem?
11: Bună dimineața, Băiețeam, sunt Nicola din Ușoa, am 10 ani și care a fost cea mai faină vacanță a mea a fost când am stăpit toată casa lui bunica mea și am nu fost acasă atunci. Și a fost prietenul meu Ionuț.
0: Aha.
11: La revedere, prefer, spăl la capeluță.
0: Mulțumim.
11: Pupis cu steluțe și cu sclipii.
0: Mulțumim frumos. Și uite, și un mesaj despre ce s-a întâmplat în vacanță, mai puțin despre unde.
5: Da,
0: deși a fost acasă la bunica.
4: Da, a stropit toată casa.
0: Da, când bunica nu era pe fază.
5: Nu vrem să știm ce înseamnă asta.
0: Păi ea... A văzut și el.
5: Da.
0: Mulțumim, pititei, pentru mesaje și sperăm, uite, vacanța asta care stă să înceapă să vă aducă, să bată toate vacanțele de până acum, să fie cea mai distractivă dintre toate. Și abia așteptăm să povestim cu voi și despre vacanța asta când o să fie momentul. Dar încă ne bucurăm de câteva zile în care putem să luăm mesaje audio de la voi. Vă așteptăm și mâine dimineață. O pauză scurtă.
4: Da, da.
0: S-a comandat, vine. Și avem și știrile Pro FM la fix și avem și concursuri în emisiunea de astăzi, dar la plural. Evident, între aceste concursuri și șansa voastră să ajungeți la BTS în München pe 12 iulie.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
14: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
15: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
16: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
18: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
19: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
20: Muzică în boxe. Content în feed.
21: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: dimineața din nou din studioul Pro FM. A revenit și George Sandu și este pregătit să ne prezinte știrile. Te ascultăm.
1: Bun găsit. UDMR decide azi dacă va vota guvernul Veștea în Parlament. Foștii șefi ai jandarmeriei au fost achitați în dosarul 10 august, iar Farul Constanța are un nou antrenor. PNL îi va cere președintelui Nicu Șordan să organizeze o nouă rundă de consultări pentru desemnarea premierului. Așa au hotărât aseară greii din partid după ce majoritatea au votat să nu susțină în Parlament guvernul Veștea, sub amenințarea excluderii din partid a celor care nu respectă deciziile. O soluție luată în calcul de liberal este un guvern minoritar, fără PSD, potrivit unor surse. Pe de altă parte, premierul desemnat Adrian Veștea a spus la un post TV că singura variantă este un guvern cu PSD, deoarece un executiv minoritar ar pica la prima moțiune de cenzură. El a plecat din ședința PNL înainte de a se încheia și a transmis că nu își va depune mandatul așa cum i-a cerut partidul. UDMR ar putea decide azi soarta lui Adrian Veștea. Maghiarii discută abia astăzi dacă îi vor acorda sprijinul. Fără voturile UDMR, Adrian Veștea ar trebui să convingă și mai mulți colegi liberali să trădeze linia partidului și să voteze pentru el în Parlament. UDMR a anunțat că așteaptă să vadă cum se raportează PNL la această situație. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, a spus că partidul a primit invitația de a face parte din guvern alături de PSD și de o parte din PNL. Și PSD avea programat o ședință azi, dar aceasta ar fi fost amânată după ce Adrian Veștea a primit un ultimatum să-și depună mandatul până la ora 10. El nu are sprijinul partidului pentru a deveni premier. Foștii șefi ai jandarmeriei au fost achitați în dosarul 10 august. Sebastian Cucoș, Cătălin Sindile și Laurențiu Cazan au fost judecați în acest caz pentru abuz în serviciu, pentru reprimarea violentă a protestului din 2018. Tribunalul Militar București a decis ca ei să fie achitați. În același dosar au fost trimiși în judecat alți 13 ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei, acuzați de purtare abuzivă sau de complicitate la infracțiune, iar 3 dintre ei au primit pedepse cu suspendare. Sentința nu este definitivă, dar vine în contextul în care faptele se prescriu în luna octombrie. Acordul de încetare a focului între Statele Unite și Iran a fost deja semnat, anunță președintele Donald Trump. Vineri, la Geneva, va fi ceremonia oficială, după care traficul petrolierelor prin strâmtoarea Ormuz va fi reluat treptat. Trump este încă indecis dacă va merge în Elveția. Președintele se află deocamdată la summitul G7 găzduit în Franța. El ar putea fi reprezentat de vicepreședintele J.D. Vance. Statele Unite și Iranul au ajuns în weekend la un acord de pace după mai bine de 100 de zile de război. Farul Constanța are un nou antrenor. Ioan Ovidiu Sabău a fost prezentat oficial la echipă împreună cu staful tehnic. Farul este prima echipă pe care o va antrena după despărțirea de Universitatea Cluj toamna trecută. Președintele Farului, Gică Popescu, i-a transmis lui Sabău că vrea să vadă echipa în play-off sezonul următor. Se anunță vreme normală pentru această perioadă, cu temperaturi potrivite. Vom avea cel mult 28 de grade și din când în când mai sunt posibile ploi de scurtă durată. În capitală cerul va fi temporar înnorat, iar vântul va sufla slab. Potrivit ANM, acum în București sunt 17 grade, la Brașov avem 13, la Alba Iulia 12, 16 la Satu Mare, iar la Constanța 19. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: glumele care ți se potrivesc cel mai bine.
1: Da, avem concurs la Pro FM și vă răsfățăm cu ocazia asta. O provocare care vine la pachet cu un super premiu de la Sabon EV.
2: Da.
1: Zim și mie ceva. Dacă ia intri și tu în această categorie, care așa, cred că sunt toți. Îți plac momentele în care încetinești ritmul?
2: Îmi plac, sunt foarte rare și de-aia le prețuiesc de nu mai pot.
1: Da, îți place să te deconectezi de la agitația de zi cu zi, să ai puțin timp pentru tine?
2: Da.
1: Ai extrem, văzut?
2: Extrem de tare.
1: Premiul ăsta este fix ce trebuie dacă te-ai regăsit în ce am zis mai devreme. Avem de dat două seturi, două premii, da, două seturi de uleiuri de duș cu arome deosebite.
3: Da, răsfăț, parfumuri fine și stare de bine într-un singur premiu, pentru că uneori cele mai frumoase cadouri sunt cele pe care poți să ți le oferi tu ție.
1: Cum? Iar cum facem?
3: Ce trebuie să faci este foarte simplu, trebuie să ne dai un mesaj audio sau scris pe WhatsApp la 077 100 1872 și să ne spui dacă ai avea 60 de minute în care lumea s-ar pune pe pauză și tot timpul ăla ți-ar aparține doar ție. Ce-i face în ăla 60 de minute? Cum te relaxa? Ce moment de răsfăț ți-ai face ție? Spune-ne cum arată momentul tău ideal de răsfăț și noi alegem două dintre cele mai surprinzătoare mesaje și le premiem cu câte un set ce conține 4 uleiuri de duș Sabon cu arome diferite.
1: Da, și să știți că astăzi este o zi importantă, este 16 iunie. Asta înseamnă că este Royal Passport Day. Ce înseamnă asta? 40% reducere pentru toate achizițiile online pe sabon.ro și în magazinele fizice Sabon. 40% reducere. Astăzi, Royal Passport Day, 16 iunie, da? Așteptăm mesajele de la voi și imediat vine și premiul oferit de Sabon și Pro FM. Smiley și oameni și revenim să vedem pe cine premiem.

0: Ia să vedem pe cine răsfățăm cu acest premiu, de fapt aceste două premii de la Sabon, că dăm două premii, două mesaje audio vor fi premiate. Ne spuneți dacă ați avea 60 de minute în care lumea efectiv se pune pe pauză și tot timpul ăsta va aparține. Ce ați face cu el?
1: Da. Și primul premiu merge către Simona, ia să o auzim.
0: Ia!
2: După cei 2 ani în care am stat în concediu creșterii copil, având în vedere că luna viitoare mă voi întoarce la serviciu, mi-aș lua ora aia pe care o tot amân și mi-o acord doar mie, în care mă voi relaxa într-o cadă caldă, în liniște.
0: Cum ar zice Eve, cum a zis mai devreme când a auzit mesajul, cinstit.
3: Da, chiar este cel mai cinstit.
0: Să poți să stai în liniște acolo.
3: Nu știi ce mi se pare asta cu baia fierbinte terapeutică? Mi se pare că asta e o experiență universală pentru femei care se bucură atât de mult și bărbații nu o au. Mi se pare că voi nu aveți capacitatea asta și nu știți ce pierdeți.
1: Chiar așa este și am noroc că la unde mă mut acum a insistat soția să păstrăm cada.
3: Doamne,
1: și o să voi începe și eu această experiență minunată de a face cadă. Și hai să premiem
0: deci.
1: Și...
0: Odată Simona, da?
1: Da.
0: Hai, să o premiem pe Simona, are un set de uleiuri de duș cu arome deosebite de la Sabon și Pro FM. Și al doilea premiu?
1: Ana Maria?
4: Mie îmi place mult, mult, mult, mult să stau degeaba.
3: Da,
4: eventual,
3: fată, da.
4: Să am și o cafeluță lângă mine.
0: Bine.
4: 60 de minute m-aș relaxa extraordinar, frumos, poate pe o pătură în natură, într-un hamac, într-un, nu știu, oriunde. Dar să stau să nu fac absolut nimic. Eventual să privesc cerul și să admir frumusețea naturii.
0: Bravo, Ana Maria, bravo. Iei și tu premiu, bravo ascultătoarelor noastre. Și mulțumim pentru mesaje. Au venit foarte multe mesaje de la voi. Am dat cele două seturi de uleiuri de duș cu arome deosebite. Să știți că ați luat sau n-ați luat premiu. Asta nu schimbă faptul că avem nevoie de 60 de minute de liniște din când în când și de reset.
3: Mai ales cu 40% reducere astăzi.
0: Așa, și uite că bine zici, 16 iunie astăzi, Royal Passport Day, 40% reducere pe sabon.ro sau în magazinele fizice Sabon. Mulțumim frumos și ca de fiecare dată bucuroși să vă premiem. Și apropo de treaba asta, mai avem concursuri în emisiunea de astăzi, inclusiv șansa voastră să mergeți la München pe 12 iulie să vedeți live pe BTS. Urmează și piese de concurs, deci să fiți cu rechile pe Pro FM toată ziua, avem și noi una în curând.
5: Felicitări! Ai câștigat un pachet premium Sabon cu 4 uleiuri de duș pentru momentele tale de răsfăț.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7

0: 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: München, 12 iulie, concert BTS.
6: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: München, 12 iulie, concert BTS.
6: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
0: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

0: pot.
1: Hai, bună dimineața, 8 și 21 de minute. Suntem pe Pro FM, o avem pe Vetastic cu noi. Bună dimineața din nou.
2: Bună dimi.
1: Ne gândeam să mai scrollăm un pic prin feed-ul tău, așa, să ne zici ce mai e interesant pe acolo, că tu ești conectată la tot ce se întâmplă întotdeauna.
3: Da, și al tău e mult mai interesant, pentru că al meu acum are numai Cupa Mondială și chestii pentru bebeluși, că știe că... Știa,
1: s-a prins, telefonul. S-a prins și algoritm.
3: Da, și tot arată. Ce lipește niște bețe de urechi cu scoci pe jos ca să tragă bebelușul de el să-l ții ocupat 20 de minute. Adică chestii din astea mă apar mie acum. Cam asta e feed-ul meu în ultima vreme și Cupa Mondială, chestii de la Cupa Mondială.
1: La mine numai Lewis Hamilton, peste tot.
2: Ba, și la mine a fost Hamilton, come on. A fost istoric. A fost istoric weekendul ăsta, deci da.
3: Da, și uite cât ne povestește EVC nou în feed-ul ei, că are cel mai complex feed, sincer, acum.
2: Mă rog,
3: noi
2: complexitatea
3: toți.
2: Asta în cauză.
3: E muncită, e construită cărămidă cu cărămidă. Puteți să ne spuneți și voi pe WhatsApp 077 101 872. Ce mai e nou în feed-ul vostru?
1: Ce mai mișcă pe acolo? Ia zi-ne, Eve, ce ți-a atras atenția?
2: Doamne, ăsta e momentul meu. Deci, să vorbim despre războiul titanilor Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. În continuare, nimic nu a reușit să detroneze asta de pe internetul românesc. Simt că acum lumea este în refacere după tot ce s-a întâmplat. Și vreau să fac un rezumat și apoi să întreb și ascultătorii despre niște noutăți, dacă au fost cât timp eu am lipsit în Prahova în weekend. Că simt că am abandonat un pic misiunea. Deci, dacă mai e cineva care nu știe, deși mi-e foarte greu să cred, se dau așa, se dau două surori. Se dau Iuliana Beregoi și Ana Beregoi, alături de iubitul Anei Beregoi, și de cealaltă parte, în cealaltă tabără, se dă Andreea Bostănică cu mama și mătușa. Se întâlnesc într-un restaurant peste Prut, da? Ei, și acolo explodează un scandal de proporții biblice, în care toată lumea cu toată lumea se bate, se păruiește, se încearcă să se scoată ochii, se fac toate cele. Se filmează, se plânge, se țipă. Acum nu se știe care cu care, teoretic, deși internetul a analizat, s-au pus filmările în slow motion.
1: Camera VAR.
2: Da, s-a uitat. Care șuviță de păr s-a ridicat prima? E mâna ei, e mâna lui, adică intriga este la cote maxime. Și după ce s-a făcut și turul media de dezbateri, care pe care are dreptate, ea, Bostănică, spune că Beregoi a bătut-o, Beregoi spune că Bostănică a bătut-o. Și tot așa, să se aștepte camerele de la restaurant, de supraveghere, corect? Toată lumea așteaptă, toată România să se dea...
1: Păi da, să avem din trei unghiuri, verificăm din trei surse.
2: E, ce să vezi, ce să vezi, camerele de la restaurant au dispărut.
1: E, na.
2: Au dispărut. Nu funcționau alea de afară, stai puțin, dar chelnerul de la restaurant după aia face live-uri pe TikTok cu Iuliana Beregoi, unde-s camerele, ce se întâmplă, nu se mai știe adevărul acum. Și eu aici am rămas și aș vrea să știu, dacă ne poate scrie lumea, dacă s-a mai aflat ceva despre footage-ul ăsta de camere, cât am lipsit eu peste weekend.
1: Dacă a mai apărut ceva și noi nu știam.
2: Și am ratat ceva.
1: Dar... Stai puțin.
2: Și
1: până la urmă,
2: nu?
1: Nu, da, păi nu, până la urmă Iuliana Beregoi nu s-a bătut cu nimeni, asta e concluzia.
2: Măi, realitatea
1: Iuliana
2: este,
1: în sine.
2: S-au bătut toți între ei.
1: S-au bătut
2: nu
1: toți
2: te
1: între
2: mint. Deci chiar sincer toți între ei. Uite, Iuliana și încerca să facă un inventar al pumnilor într-un podcast recent la care a fost.
1: I-a marcat bing.
2: Da,
1: bing.
2: Ea a marcat vreo doi pe fiecare. Dar nu, realitatea este, și puteți să vedeți pe filmările alea, că toți s-au luat între ei. Literalmente toți. Acum că Ana zice că Bostănică a vrut să-i scoată ochii, că ea avea ochii albaștri verzi și ea albaștri și era geloasă, că una a tras-o de păr, adică, mă rog, lucruri de-astea. Dar toți, garantez că toți s-au atins între ei în acel moment.
3: Uite, dacă îți vine să crezi, sunt oameni care au fost safe de acest scandal. Alina a zis, neața, nu știu.
2: Nu pot să
3: nu
2: cred.
3: Nu știu cine sunt aceste două fete menționate. Le mai face și voi.
1: Citești și tu ce poți de pe WhatsApp.
3: Da,
1: m-am uitat pe mesaje și...
3: Eu le citesc frumos.
2: Măi, nu
1: face
2: că...
1: traducere și adaptare, Ionuț, la ce scrie.
2: Credeți-mă că am părțit societatea în două, scandalul ăsta. Deci asta, într-adevăr, polarizarea societății.
1: Sincer, chiar mi se pare că în contextul în care suntem noi ca țară, fix asta era foarte important să dezbatem. Adică...
3: Dar
1: altceva nu prea se întâmplă important, nu? Nici la nivel mondial, geopolitic, nu e nicio tensiune de niciun fel. România stă foarte bine, mai ales stabilitate politică. Chestia asta era...
2: Dar era și discuția asta că... efectiv, acoperirea media pe subiectul ăsta a deturnat inclusiv căderea dronelor în țară la noi și niște lucruri foarte serioase care s-au întâmplat atunci.
3: În online, cel puțin, da.
2: Da, da, da, da, da.
3: Uite, pe de altă parte, mai sunt și oameni care nu. Bogdan a zis, la mine pe feed se află videoclipuri amuzante, fotbal și Formula 1. Mai ales cu Audi, echipa mea preferată din Formula 1.
1: Ei, auzi.
3: Bravo.
1: Da, vedetele prin vacanțe au postat ceva? Ai văzut, s-a dat startul la vacanțe?
2: Băi, s-a dat startul la vacanțe, dar sincer n-am, mi se pare că abia acum începe. Abia acum încep să mi-apară reel-urile cu Maldive și toate cele.
1: Nu știai de ce n-ai unghia în gât încă, dar
2: da,
1: n-a apărut
2: da, da,
1: sără
2: păi
1: încă
2: nu, că deja, mă ia și pe mine, trebuie să plec și eu în curând ca să nu mă întristez. Dar încă n-am sesizat ceva...
1: Să-ți sară în ochi.
2: Da, să-mi sară în ochi.
1: Și că aveam atâtea scandaluri, se întâmplă atâtea chestii în feed și n-a observat nimeni că a scăzut prețul la motorină și la benzină. Da, corect.
3: Iată.
1: Da, chiar.
3: Hai să vedem, 077-100-1872. La voi în feed ce mai este? Uite, dacă nu aveți scandaluri, ce aveți prin feed? Spuneți-ne și nouă, că murim de curiozitate.

0: dăm o tură prin feed-urile voastre, să ne spuneți și nouă ce mai este pe acolo, fresh, ceva apare, că algoritmul ăsta e foarte deștept cumva. Vede ce-ți place și îți aduce în atenție de fiecare dată.
1: Este. La mine e plin cu BTS, ne-a zis Cristiana, cât sunt în turneu, doar asta o să am probabil. Așa am avut și în trecut cu Coldplay, fără să am bilet și până la urmă am reușit să-i văd, așa că sper și acum să-i văd datorită vouă. De asta trebuie să ne ascultați, cine știe când vine piesa de concurs în curând. Feed-ul meu este plin de tot ce este BTS related și prietenele ARMY din toată țara. Am devenit ARMY după ce am născut un copil și chiar dacă sună clișeu, m-a scos din depresie postpartum. De toată frumusețea. M-a scos dintr-o depresie postpartum de toată frumusețea.
0: Au spart toate barierele lingvistice. Te fac să simți muzica.
1: Da.
0: Și ca mai apoi să vrei să o și înțelegi. Am zis chestia asta, BTS are un record pe care nu știu cine o să-l doboare și când și dacă.
2: Așa.
0: Prima piesă în engleză, în momentul în care au spart aceste bariere lingvistice, au scos o piesă în engleză pentru absolut toată lumea, Dynamite, și au făcut în 24 de ore record absolut pe YouTube, 108 milioane de view-uri. No. În 24 de ore, imaginează-ți.
1: Și recordul tot ei, l-aveau cu 101. Adică...
0: Și mai ales că e trendul ăla acum în online cu... Bă, ne-am obișnuit să zicem, are doar 10.000 de like-uri. Să ne imaginăm 10.000 de oameni, da? Care stau în jurul tău.
2: Mi-a zis și mie cineva asta o dată și mi-a spart capul.
0: Imaginează-ți 108 milioane, da. Că aici voiam să ajung. Este incredibil.
1: Pe Cristi, eu așa am un feed, Cupa Mondială, videouri informative cu știei că și politică, veștea în sus, veștea în jos.
2: Înțeleg. La mine așa e pe Instagram. Deci simt așa că am TikTok-ul de cancan și Instagram-ul de lucruri serioase în viață. Sunt cei doi lupi în mine.
0: Ia, uite, a venit un mesaj audio. O ascultăm pe Paula. Ia să vedem. Zine, Paula.
3: În feed-ul meu găsești permacultură, cum se îngrijesc orhideie și tot ce este legat de ele.
0: Da, bravo.
3: Tot ce e legat de curățenie, trucuri și tot ce este legat de pete și toate alea. Și, într-adevăr, politică.
0: Și partea, ai peste tot, n-ai.
2: Trebuie să ai și puțin stres în feed.
0: Așa.
1: La mine în feed sunt videouri cu bebeluși, am devenit recent mătușică, posturi cu și despre Coreea de Sud și BTS, normal. Așa. Feed-ul meu e plin de videoclipuri amuzante, Cupa Mondială și fancams de la concerte.
0: Bă, ce tare sunt astea, fancams astea de la concerte.
2: Dar sunt făcute cu AI, știi?
0: Nu!
2: Pe trenduri, ba da!
0: Nu, no, nu-mi strica, nu! No!
2: L-au prins, a ajuns la vârsta aia de la prins AI-ul.
0: Fancam nu e real. Dar nu toate sunt făcute.
2: Nu, unele evident sunt reale, dar pe trendurile astea poți să te pui tu...
0: Da, nu, tu țiși de alea de acum, că vezi, doamne, erai în tribună la Barcelona, erai în tribună,
2: fiști, tot,
0: nu
2: știu unde, da.
0: Nu? Eu vorbesc de alea în care pun la un meci de basket, de exemplu, camera pe diversi oameni din public.
1: Care seamănă cu vedete?
0: Și seamănă cu vedete, deci alea mă sparg.
1: Da.
0: Alea sunt geniale. Că la un moment dat a apărut, îți arată întâi cu cine seamănă, gen, știi, și a apărut Ciubacă. Bă, n-ai cum să nu fii curios să vezi.
2: Eu n-am fost niciodată, știam doar ea care trebuie să se pupe.
0: Sunt geniale.
1: Nu sunt și lookalike scam.
0: Sunt geniale.
2: Mă țineți minte când l-a prins pe CEO-ul ăla cu Amanta la concert?
0: Da, la Coldplay. Și a fost o fază foarte mișto, apropo de fancam-urile astea, cu Justin Bieber. Apărea Justin Bieber lookalike și după a apărut Justin Bieber în tribuna, un nebunitor. Oh my God, e Justin Bieber! Ce seamănă cu el? Așa, ia zi, Răzvi, la tine în fi ce găsim dacă intrăm pe telefon?
4: Păi acum recent am găsit, adică ați fi găsit doar lucruri despre Malta, că voiam să mă informez unde să merg, ce să facem, ce să mâncăm.
0: Una Malta,
4: evident, și
0: e,
4: scandalul Iuliana Beregoi, Andreea Băstănică.
0: Ești pe ele?
4: Păi da, cum să nu?
0: A apărut cameră din restaurant sau n-a apărut? Vreo filmare din restaurant?
4: N-a apărut.
0: Așa de supravegheți.
2: Da. Nu știu cine a plătit. Dar a fost și omul în vacanță, stai puțin, ia-ne ușor.
0: A fost și el plecat.
4: Da.
0: Am înțeles.
1: Din nou, Bianca ne-a scris la mine plin de K-pop, K-drama și tot ce e legat de Coreea și BTS.
0: Frumos.
1: Bun.
0: Nu, n-au apărut, uite, ni s-a mai confirmat, n-au apărut camerele alea.
1: Uh-huh.
0: Hai, și încă un mesaj audio sau ce?
1: Trebuie să-l dai tu audio, dacă vrei, da? Să l-am pinuit.
0: Dăm un mesaj audio aici să vedem, ne mai primăm printr-un feed.
1: Și la mine, îți mai zic ce ne-a zis Cristina, feed-ul de Instagram e doar BTS și Millennial Women.
0: Super.
5: Bună, știți ce e mai rău? Când fiica ta caută pe TikTok pony și de atunci ați ies numai pony. Zic bună, Cristina din Bacău.
0: Pony, adică?
1: Da.
0: Tot e cu pony. Mulțumim pentru mesaje, facem o pauză scurtă și ne pregătim ușor, ușor de concurs, că trebuie să vină și piesa aia. Dacă nu am vorbit de BTS, la un moment dat vine și piesa și începe nebunia. Rămâneți cu noi.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
10: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
11: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
10: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected. Cafea boabe 1 kg 69 de lei 99. 7 Days Croissant diverse sortimente 2 lei 49 și lei rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
13: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
14: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
15: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
16: Let's bring this back. Hit music plays.

0: pe WhatsApp. Atât de frumos că am pus mâna pe telefon și am sunat și sper să ne poată răspunde Victoria. Poate asta anunță și Victoria pentru o experiență în...
1: Alo?
0: Alo, Victoria?
1: Da, bună dimineața!
0: Bună dimineața, bine venit în direct la Pro FM!
1: Vai, vă mulțumesc!
0: Atât de frumos mesaj ne-ai dat pe WhatsApp că am vrut să intrăm în direct cu voi. Am înțeles că sunteți o gașcă mare?
1: Da!
0: Sunteți un grup destul de mare de armii, înțeleg, și sunteți
1: de
0: ochi și urechi.
1: De 200!
0: Ia! Păi și sunte... Dar sunteți mai mulți acum împreună?
1: Suntem pe un grup care lucrează, sunt care pe Pro FM, deci suntem mai multe.
0: Aha! Și ne aud în secunda asta toți?
1: Nu știu dacă toți, eu sper.
0: Și noi sperăm. Victoria, ești pregătită pentru concursul de mai târziu?
1: Da!
0: Da? Ai un mesaj pentru toți fanii BTS care așteaptă concursul?
1: Le urez mult succes!
0: Le ții pomnii. Uite, asta îmi place foarte mult. Că vă da. Susțineți unii pe alții. Nu e neapărat o luptă între voi, cât vă susțineți și vă bucurați de ocazia ca ascultătorii Pro FM să meargă la BTS.
1: Dar... Noi chiar ne anunțăm una pe alta când e concursul. Dacă cumva nu are una radio, atunci ne anunțăm.
0: Ia uzi ce tare. Mamă, organizare! Ce-ar însemna pentru tine să mergi la München, să vezi BTS?
1: Cred că e visul vieții mele.
0: Ce frumos! Ai,
1: nici nu pot visa la așa ceva.
0: Hai, bă, înseamnă, dacă ai visat vreodată că s-ar putea întâmpla în realitate să-i vezi în carne și oase.
1: Deci, mi se pare ideal.
0: De unde ești tu?
1: Din Sighetul Marmației.
0: Salutăm Sighetul Marmației cu ocazia asta și vine concursul în curând și ținem pumnii și ție, Victoria, și salutăm tot grupul, da?
1: Da, vă mulțumim tare mult!
0: Te pupăm!
1: Uite, eu vă pup!
0: Pa, pa, zi frumoasă! Ia zi, Ionut!
2: Uite, ne-a scris, au venit foarte multe mesaje și acum Aralu a scris: mulțumim, Victoria, mult succes tuturor! Chiar ne anunțăm între noi, așa este, o comunitate foarte faină! Vă auzim, nu vă faceți griji! Ne-a scris Ioana, cineva a zis: Pro FM, mai grijă că iar vă blocăm WhatsApp-ul. Nu știu, astăzi am luat niște măsuri de siguranță, să vedem.
0: Dar blocați-l! Doar să putem să facem concursul, ca să putem să punem numele cuiva în tragerea la sorți, marea tragere la sorți. Și uite, am mai pus mâna pe telefon o dată. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Ce mesaj frumos ne-ai scris, cum te numești?
3: Andreea, vai,
4: îmi vine
3: să plâng.
4: Ia,
2: Andreea, n-a început încă concursul, nu te entuziasmea foarte tare. Noi ne bucurăm, vrem să vă luăm pulsul, așa, pentru că sunteți o comunitate foarte mișto și vrem să stăm de vorbă cu voi.
0: Ce înseamnă, da? Ce înseamnă BTS pentru tine?
3: Pentru mine este o trupă care, pur și simplu, mi-a schimbat foarte mult viața. Și de 10 ani.
0: Wow. Cum ți-a schimbat viața?
3: Păi, înainte mi-a foarte mult bullying. Mă scuzați că mă bălubi, dar nu pot să vorbesc.
2: Nu e problemă.
0: Așa.
3: Îmi luam foarte mult bully pe chestia asta, că ascultam BTS, că cum adică pot să ascult chinezii ăia și că mănâncă foarte mult orez, dar ei cu melodiile lor și cu zâmbetul lor m-a schimbat foarte mult viața. Că nu se poate explic. chiar zic... Nu știu cum, dar fac o parte din mine, ca să zic așa.
0: Ai simțit că ți-au dat putere?
3: Da, sincer, da.
0: Care este pentru tine cea mai puternică piesă de la BTS?
3: Oh, deci este melodia mea preferată din 2017, e Outro Wings din albumul You Never Walk Alone.
0: Ce frumos, ce tare. Și pentru tine ce ar însemna să ajungi la München, să-i vezi live în fața ta?
3: Deci... mi-a luat o piadă de pe inimă. Deci aș intra în stadion și în două secunde aș plânge. Deci nu mi-a venit să cred că sunt acolo.
4: Doamne, ce drăguț. Și simți că acum te mai judecă lumea că ascult BTS sau s-a mai relaxat?
3: Puteți repeta? Că n-am auzit. Puteți repeta?
4: Și simți că acum te mai judecă așa lumea că ascult BTS sau s-a mai relaxat chestia asta?
3: S-a relaxat, pentru că au văzut că sunt obsedat de ei. Și... s-au potălit de 10 ani, vă dați seama că s-au potălit,
0: da,
3: deci
0: nu au
3: de s-au
0: pată. Câți ani ai tu? 18. Mulți înainte, deci de la 8 ani ai început să asculti BTS.
3: Da.
0: Mamă, practic,
3: da.
0: De o viață întreagă pentru tine deja.
3: Da.
0: Ce
3: da.
0: Tare. De unde ești?
3: Din Râmnicu Vâlcea.
0: Din Râmnicu Vâlcea. Uite, salutăm și Râmnicu Vâlcea cu ocazia asta. Ești pregătită de concurs când vine, da?
3: Foarte pregătită, de ieri sunt pregătită.
0: Ai și tu grup cu prietenii? Vă anunțați?
3: Nu. Da, da, de ieri încercăm.
0: Ia uzi,
2: uite, mamă, ți-a scris Andreea, te înțelegem, plângem cu tine și suntem alături de tine. Ți-a scris Oana pe WhatsApp-ul.
3: Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos.
0: Ce tare, te pupăm și îți mulțumim. Fim și noi pumnii. Noi hai, suntem norocoși să te avem ca ascultătoare.
3: Da, mulțumesc frumos.
0: Mulțumim, zi bună, spor.
3: Mulțumesc la fel, la revedere.
0: Ținem pumnii, pa, pa, pa, pa. Oricum ne-a scris pe WhatsApp că a și scris paragrafe multe despre ei. Adică ea, ca fan, a și scris lucruri despre trupa asta și ce înseamnă pentru ea și uite, mi se pare fantastic.
4: Poate scrie fanficuri.
2: Și importanța muzicii. Neața mi-a schimbat total viața, ne-a scris Elena. Au fost cei care m-au ajutat să-mi revin după un eveniment nefericit din viața mea.
0: Excelent. Extraordinar. Uite cât de bine ne simțim că putem să facem asta, să vă ajutăm să vă vedeți visul cu ochii. Facem chestia asta împreună cu prietenii de la Carpat în Turism. Și urmează o piesă de concurs în curând. Și dacă abia ați dat pe Pro FM și abia ați aflat de concursul Follow Pro FM, treaba e foarte simplă. Aveți ocazia să mergeți pe 12 iulie în München, să îi vedeți live pe BTS în concert. Noi avem pentru voi bilete de avion, avem cazare, avem biletele la concert și bani de buzunar pentru câștigător și plus unu. Mai ia pe cineva în experiența asta cu toate lucrurile asigurate. Vin și doi DJ Pro FM să se asigure că merge totul perfect. O să meargă Liza și Cucu în experiența asta cu voi, colegii pe care îi auziți în fiecare după amiază de la ora 16 la 19 pe Pro FM. Și cum funcționează, cum vă înscrieți în concurs, că e important.
2: Păi, când auziți piesa de concurs, trebuie să dați un mesaj vocal pe WhatsApp în care spuneți Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați. Noi avem piese de concurs în toate emisiunile, adică și în matinal și de la 10 și de la 1
0: de dimineață și până seara.
2: În toate emisiunile.
0: Și piesele astea de concurs sunt marcate ca atare. Sunt piese de la BTS care încep fix cu mesajul ăsta. Uh-huh. E piesă de concurs, mergi la München, urmează o piesă. Pe durata piesei de concurs, dai mesaj audio pe WhatsApp. Ține minte, Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti.
2: Un mesaj este suficient. Chiar e recomandat să dați un singur mesaj, pentru că dacă dați mai multe mesaje, poate ca platforma care extrage aleatoriu un câștigător să considere că e spam, dacă vin foarte multe mesaje, da, în același timp.
0: Unu.
2: Un mesaj cu Follow Pro FM, mai bine te asiguri să fii zis bine mesajul.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje de la Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour!
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
4: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă. La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei. Și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
9: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Doamne, ce nebunie este pe WhatsApp și în general cu concursul cu biletele la BTS. Uite, ne-a scris și Ștef. Sunt Ștef Vascul din Iași. Uite cum a schimbat pe mine BTS, că tot vorbeați. N-am trimis niciodată un mesaj la radio, sunt omul ăla tăcut, dar ieri v-am ascultat de dimineață, mi-am făcut curaj și am reușit în cele din urmă. Ce simt eu acum cu BTS și nebunia din jurul lor este o consolare pentru momentele alea când ascultam K-pop și îmi luam puțin hate. Hai cu concursul, că leșinăm aici! Vine în curând, Ștef, vine piesa de concurs în curând și ținem pumnii tuturor. Țineți minte, un mesaj audio pe WhatsApp este suficient ca să vă înscrieți și să aveți o șansă. Între timp a venit în studioul Pro FM și George Sandu.
1: V-am tot auzit aici cu BTS, BTS. Eu știu ce înseamnă, eu chiar nu știu ce înseamnă, de la ce vine BTS, dar știu ce înseamnă BPS, de la bătăi pe secundă.
0: A, beats per second. Ai, păi da, păi sunt strâns legate, că am văzut că bate inima mai tare când vorbim de BTS. Știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
2: Bun găsit, Adrian Vește ar vrea să ceară mâine votul de investitură în Parlament. Benzina și motorina s-au ieftinit un pic după calmarea situației din Iran, iar Grecia atrage și în această vară cei mai mulți români. Premierul desemnat Adrian Veșter vrea ca votul de investitură să aibă loc mâine. El nu a prezentat până acum public lista de miniștri și nici programul de guvernare. Acesta le-ar fi spus liberalilor în ședința de ieri că îl vrea în continuare pe Alexandru Nazare, ministru al finanțelor. În guvern ar mai putea reveni Radu Marinescu la justiție, Alexandru Rogobete la sănătate și Florin Barbu la agricultură, potrivit surselor Digi24. Toți sunt de la PSD și au făcut parte din guvernul Bolojan înainte de moțiunea de cenzură. Alt nume vehiculat este cel Nicoletei Pauliuc la Ministerul de Interne, iar actualul ministru Cătălin Predoiu ar urma să devină al doilea om în stat la șefia Senatului. Adrian Veștea mai susține că a fost asigurat deja că are numărul de voturi pentru ca guvernul să treacă. Șoferii care alimentează zilele astea au observat o ieftinire la carburanți. Prețul petrolului s-a ieftinit ieri cu aproape 5% după vestea acordului de pace dintre Statele Unite și Iran. Cheia înțelegerii este redeschiderea strâmtorii Ormuz, adică petrolul va începe să curgă din nou din Golf spre restul lumii. Prețul țiseiului Brent este în această dimineață la $82 pe baril. În capitală, un litru de benzină se vinde în medie cu 8,70 lei, iar motorina are un preț mediu de 9,11 lei pe litru. Semnarea oficială a acordului de pace va avea loc vineri în Elveția. Până atunci însă, Donald Trump se întâlnește peste o oră cu Volodymyr Zelensky la summitul G7. Președintele american s-a declarat optimist că ar putea ajunge la o înțelegere în privința Ucrainei și a spus că va vorbi din nou la telefon cu Zelensky și Putin. Trump chiar l-ar fi invitat pe Putin la summitul G7, însă Moscova a refuzat. După ce războiul cu Iranul s-a încheiat, europenii speră acum ca Trump să-și mute din nou atenția asupra Ucrainei. Ne place Grecia și vara aceasta. Cele mai multe rezervări sunt pentru insulele Creta, Rodos sau Zakynthos, potrivit unei companii aeriene. În topul aeroporturilor de unde pleacă cei mai mulți turiști se află București, Cluj, Napoca, Timișoara și Iași. Totodată, operatorii aerieni observă o creștere a cererii și din aeroporturile regionale, inclusiv din Suceava, de unde sunt disponibile zboruri directe spre Creta. Tot mai multe familii optează pentru sejururi mai lungi, de 10 sau 14 nopți. Târgu Mureș va găzdui în premieră două dintre cele mai importante turnee de tenis profesionist din România, Intara Open ATP Challenger și Axeria Open WTA. Astfel, orașul intră într-un grup restrâns de mai puțin de 20 de localități europene care organizează în același an competiții din circuitele ATP și WTA. Accesul publicului va fi gratuit. Intara Open se va desfășura între 22 și 27 iunie, iar Axeria Open în perioada 27 iulie-2 august. Se anunță vreme normală pentru această perioadă cu temperaturi potrivite. Vom avea cel mult 28 de grade și din când în când mai sunt posibile ploi de scurtă durată. În capitală cerul va fi temporar înnorat, iar vântul va sufla slab. Potrivit ANM, acum în București sunt 18 grade, la Târgu Mureș avem 15, la Arad 14, 16 la Suceava, iar la Constanța 20. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
0: Mulțumim, George, și uite, pentru că ai activat armata, armiul, au venit explicațiile și pe WhatsApp de la foarte mulți ascultători, de la ce vine BTS.
1: Așa.
0: De la Bangtan Sonyeondan, dacă am pronunțat
1: tot n-am
0: bine.
1: Înțeles.
0: Îți explic, uite, avem traducere. Cercetași și antiglonț înseamnă în limba română, sau Bulletproof Boy Scouts în engleză. De aici vine asta cu BTS și Army este practic armata, fanii acestor Bulletproof Boy Scouts, despre care tot vorbim, BTS, pentru că în curând vine și piesa de concurs. Țineți-vă bine!
3: să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Wow, aplauze pentru ascultătorii noștri care au dat mesaje pe WhatsApp. Doamne!
2: Ce, a luat WhatsApp-ul foc,
1: zi,
2: efectiv.
1: Zi, că te-ai uitat în...
2: Eu n-am văzut în viața mea așa ceva. Sincer, n-am văzut în viața mea așa ceva. Îmi pare rău că nu putem să vă arătăm. Dar, wow.
1: Și ne uitam la numărul de WhatsApp, cum intră mesajele. A fost extraordinar acolo. Am avut piesa de concurs mai devreme. Și urmează să dăm o veste extraordinară unuia dintre voi. Cineva intră în marea tragere la sorți. Are loc luni pe 29.
3: Parcă
1: e 29,
3: da, da,
1: luni, da? Cum facem tragerea la sorți?
3: Pe 29, da.
1: Așa, marea tragere la sorți. Și evident că toată lumea vrea să aibă numele acolo în urnă și să aibă o șansă să câștige această tragere la sorți. Pun mâna pe telefon.
2: Mă, luam și eu emoții.
1: Îți dai seama cum e să fii dat mesaj?
2: Nu mai pot, eu sună odată.
1: Să fii dat mesaj și să vină momentul ăsta când sper să-ți sune fixie telefonul. Trebuie să am grijă să formez corect. Dacă și eu am
2: sunt
1: emoții.
2: Greșit acum.
1: Îmi tremură mâinile pe butoanele astea aici. Urmează să dăm o veste extraordinară.
4: Alo?
1: Alo, bună dimineața, Alexandra.
4: Alo?
5: Alo, bună dimineața, Alexandra.
4: Bună dimineața.
5: Scuze-ne că te deranjăm. Te la proiect.
4: Nu pot să cred.
1: Alexandra!
5: Avem să spunem ceva.
2: Se întâmplă.
1: Ești în tragere la sorți pentru BTS!
4: Mulțumesc!
1: Asta e! Bravo, Alexandra! S-a întâmplat! Ai reușit!
4: Oh, Doamne!
1: Îți vine să crezi?
4: Nu, am pierdut toată ziua.
2: Te rog să nu leșim cu noi la telefon.
4: Nu.
1: Ce înseamnă pentru tine, Alexandra, să mergi la BTS? Ce ar însemna pentru tine?
4: Totul. Nu am cuvinte.
5: Dar unde ești în momentul ăsta acum? Că mi se pare că, nu poți să te manifesti, să te
4: sunt exprimi în Cluj, sunt în Cluj, la Cămin.
1: Și ai...
4: Sunt studentă și stau la Cămin. Sunt pe hol.
1: Aici pe hol? Păi strigă, strigă tare!
2: Pe toată lumea!
1: Strigă și tu pe hol! Dragilor la sorți pentru BTS la Pro FM! De cât timp, de cât timp ești în armii?
4: Cred că de peste 8 ani, din liceu.
1: Și cum ai ajuns fan BTS?
4: Din cauza, sincer, din cauza unui coleg care și el era fan.
1: Și te-a tras aici în povestea asta.
4: Da.
1: Ce-ți place cel mai mult? Ce îi spune unui om care nu știe despre BTS multe lucruri?
4: Să-i cunoască, să aprecieze tot ceea ce fac operă de artă, nu pot să numesc altceva.
1: Ce stări ți-a dat muzica lor? De-a lungul timpului, ce stări ți-a dat muzica lor?
4: De toate, nu știu, m-au ajutat prin foarte multe momente grele și muzica lor m-a ajutat să continui, să merg mai departe.

0: Prin curaj.
1: Sunt, practic, prietenii tăi.
0: Te da, susțin. Chiar
1: simți
0: da.
1: Că te susțin la fiecare pas.
0: Da.
1: Este fantastic. Și ne bucurăm din suflet, Alexandra, că ți-am dat vestea asta. Ești în mare atragere la Sors luni pe 29 iunie.
2: Let's go!
1: Let's go! Exact. Și în cazul care câștigi experiența asta de la Pro FM și Carpat în turism, pe cine iei cu tine, că ai și un plus 1 acolo?
0: Pe prietena mea cea mai bună și ai fan de peste 10 ani.
1: Cum o cheamă?
0: Nicoleta.
1: Nicoleta, o salutăm cu ocazia asta.
3: Nu te-am întrebat, Alexandra, ce, ce studiezi?
0: Paisagistica, sunt la master.
1: Oh, frumos! Mamă, ce tare! Frumos! Păi, ce mai, că numai la facultate nu mi-ai stă gândul acum, îți dai seama.
0: Chiar mă pregăteam să merg la practică acum.
1: Ia, ia de mergi! Ia de mergi la practică! Alexandra, deci în cazul în care vei fi extras luni și ți-auzi numele, te așteaptă o experiență extraordinară la München. Ai fost vreodată în Germania?
0: Odată când era mai mică, ce e drept, dar nu țin minte foarte multe.
1: Iată, poți să reeditezi plimbarea asta. Deci, München, 12 iulie, concert BTS, bilete de avion, cazare, bani de buzunar, bilete la concert și plus 1 Nicoleta cu tine. Așa să se întâmple ție. Îți mulțumim că ne asculți.
0: Mulțumesc și eu.
1: Și baftă la mare atragere la Sors de luni. Te-am pupat și uite așa, am adăugat încă un nume în urna pentru mare atragere la Sors din 29 iunie.
2: Dar ce drăguț, mi se pare că am nimerit un om care e fan de 8 ani de zile. Mi se pare că așa, parcă merită, știi, să ajungă un om așa în tragere. Foarte drăguț.
3: Mamă, m-a emoționat și pe mine, ce
2: jur!
1: Și țineți minte că avem concursuri de dimineață și până seara, da? Vine piesă de concurs și în emisiunea colegului Avenger după 10 și tot așa în fiecare emisiune până diseară. Deci vă mai așteaptă multe șanse astăzi și până la finalul săptămânii, până vineri, concursuri, apoi pauză, sâmbătă, duminică, ne tragem sufletul, WhatsApp, săracul mai respiră și el, care treabă multe zilele astea și săptămâna viitoare din nou, luni, marți, miercuri, joi, vineri, zile de înscrieri, să facem, să construim urna asta împreună și la final să vedem cine este norocosul sau norocoasa. Ținem pumnii!
4: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domne.
9: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Știi senzația aia când faci o bocără în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
12: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
13: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
14: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți, cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus
7: plus fundași și cartofiori și cunturică.
8: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
7: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
8: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
15: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
14: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
16: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
17: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
18: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Ce adrenalină! Ne-am luat toți cu concursul ăsta și simțim emoțiile pe care le simțiți și voi. Abia aștept următoarea piesă de concurs pe Pro FM. Vine puțin mai târziu, în emisiunea colegului Venger.
1: Lăsați-mă să depănez, nu știu, o amintire cu voi acum.
2: Așa.
1: Deci m-am emoționat așa tare pentru că mi-am amintit când am trecut și eu prin faza mea, cum trec oamenii acum cu BTS în adolescență. Pe tura mea a fost fenomenul cu RBD, cu Rebelde. Nu știu dacă îl știe multă lume, dar era pe la începutul, nu știu, 2000, nu mai țin minte. El era un serial și aveau și o trupă. Și era o isterie internațională și au venit în România la concert la București. Eu încă stăteam în Constanța, de unde sunt eu atunci, că eram mică. Adică nu mai știu ce clasă eram, clasa 6 sau ceva. Și eram la fel, într-un fan club de ăsta pe țară, organizat, adică eram super, super organizați pe forumuri atunci. Băi, și țin minte că mi-a făcut mama această bucurie și mi-a luat bilet, s-a chinuit extrem de mult să-mi prindă bilet, evident, să mă trimită. Și m-a trimis la niște prieteni de familie aici la București să vin la concert. Doamne! Deci a fost experiența vieții mele aia și pur și simplu țin minte că am filmat, pentru că atunci încă filmam cu camere, da?
0: Camere
1: și am filmat și după aia, după concert, m-am întors acasă și mă uitam la filmările de cu câteva ore mai devreme și plângeam pe ele că nu o să mai îi văd niciodată. Deci a fost, Doamne, ferește ce experiență. Și mi-am amintit așa de toate emoțiile alea, superb. Mi se pare fascinant cum poate să unească un fenomen muzical așa niște oameni și ce poate să genereze în tine. Chiar e, mi se pare foarte mișto.
2: Uite, ți-a scris Gabriela, cel mai frumos serial și astăzi ascult melodiile celor de la Rebelde.
1: Da, deci eu vreau să eu mă mai uit periodic la Rebelde și eu azi dimineața am ascultat Santa Nosoi pe repeat.
0: Dar ce mișto, și îți mai amintești starea pe care ai avut-o când te-a anunțat mama ta că ți-a luat biletul?
1: Da,
0: te trimite?
1: Doamne, dar
0: am
1: plâns în isterie continuu perioada aia. Cât eram aici, pe drum, când eram acolo, țin minte că m-am dus ore în șir dinainte să deschidă porțile, era super cald, nu mai conta nimic.
0: Și când ai văzut prima dată, când ai văzut fetele prima dată în carne și oase, cum a fost?
1: Am urlat, am plâns, m-au trecut toate emoțiile posibile. A, și știți ce e amuzant?
0: Feeling all the feels.
1: Există undeva în arhiva unui ziar o pagină cu mine pe prima pagină a ziarului din mulțime
0: din
1: de acolo.
0: Din public? Nu, da, cred!
1: Unde aveam ciuf roz.
0: Ai păstrat-o? Ai?
1: Nu, și nici mai țin minte problema e ce ziar era, dar era pe prima pagină. Că a fost un fenomen uriaș atunci când au venit.
0: Da, uite, e ceva special mereu să-ți vezi artistul preferat în carne și oase să scade.
2: Și eu mai ascult RBD. Uite, Mădălina ți-a zis, toată lumea își amintește de Rebelde. La noi nu e fază. Eu am 46 de ani și știu persoane mai în vârstă care sunt în armii. Deci cumva...
0: Am observat asta cu BTS, apropo. Că mi se pare fantastic. Ei adună oameni de toate vârstele și odată ce ai intrat în armii, văd cum ieși de acolo, din ce văd pe mesajele de pe WhatsApp. E incredibil. Foarte tare. Mulțumim. Ce, ți-a dat cineva baza de fani?
2: Da, de la BTS peste aproximativ 70% din totalul fanilor sunt adulți, au peste 20 de ani.
0: Mamă, 70% sunt adulți
2: și
0: peste 20 de ani.
2: 20-29 reprezintă cel mai mare segment, 40%.
0: Ce tare.
1: Nu știu, chiar credeam sincer, aveam senzația că audiența lor e mai tânără.
2: Și eu, dar văzând mesajele care au venit și cum sunt împărțiți așa oamenii.
0: Da, uite, există și Mommy Army. Ai văzut tot acolo în mesajul ăla? Mommy Army sunt numiți cei peste 40 de ani. Nu știu, ai închis mesajul, nu știu ce ai făcut acolo.
2: Ce să fac?
0: Cei care au peste 40 de ani și sunt fani BTS fac parte din Mommy Army. Salutăm toți fanii BTS cu ocazia asta, indiferent de vârstă, și vă ținem pumnii pentru următoarea piesă de concurs. Avem invitații în studio imediat. Urmează să vină alături de noi Alina Sorescu și Pici, să ne gândim la vacanță, să ne bucurăm cum trebuie de vacanța asta și să vedem și ce idei interesante de activități avem pentru vacanță. Când revenim? În câteva minute. Rămâneți cu noi!
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
2: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și

0: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: peste noi, ce să mai bine. Este aici, a venit vacanța alături de noi în studioul Pro FM, Alina Sărescu și Pici.
1: Bună dimineața! Bună dimineața! Știi deja că vine?
2: Vacanța!
1: Pregătește-te că vine?
2: Vacanța!
1: Știi deja că vine?
2: Vacanța!
3: Distracție!
1: Cine vine? Cine vine?
3: Vacanța!
1: Am venit cu bucurie!
0: Bine ați
1: multă.
0: Venit!
1: Bine, ați bine venit. V-am regăsit, Bogdan, Ionuț, Eve și tuturor celor care ne ascultă acum.
0: Mulțumim frumos și vreau să zic că nu se simte niciodată vacanța la fel de bine dacă nu ai și pititei pe lângă tine.
1: No, exact.
0: Sunteți bucuroase că vine vacanța?
2: Da!
0: Nu mai e mult. Cât mai avem? Câteva zile?
1: Da, până... e o săptămână cu serbări, cred că, pentru toată lumea. Părinții cumpără flori, nu? Coronițe.
0: Emoții.
1: Emoții, nu mai zicem,
0: lumea.
1: Pentru toată lumea. E o săptămână specială. Pentru noi una de mare bucurie, pentru că încununăm așa tot ce am muncit noi în anul ăsta școlar.
0: Un an,
1: da,
0: de muncă.
1: Și ne pregătim de vacanță.
4: Cam cum arată programul vostru așa? De câte ori pe săptămână vă vedeți?
1: Pici Lusoreasca înseamnă întâlniri de două ori pe săptămână. Avem repetiții la sala noastră de cursuri. Suntem împărțiți pe mai multe grupe în funcție de vechimea picilor. Așa că avem un program destul de clar. Facem înscrieri în septembrie și ianuarie, atunci pornesc grupe noi. Aviz amatorilor, cine are copii talentați din septembrie, organizez o serie nouă, așa că să mă urmăriți pe conturile mele de socializare unde voi anunța programul de audiții. Așa că e un nucleu foarte strâns și foarte bine structurat. Acum am venit într-o formulă așa mai restrânsă ca să încăpem într-un studio de radio.
0: Sunt cu totul în
1: suntem mai mulți, suntem. Astăzi suntem 10, suntem cam de vreo 3 ori pe atât.
0: Wow, o clasă, practic.
1: Cam așa, cam așa.
0: Stăteam de vorbă recent cu învățătoarea fetiței mele.
1: O pup pe Natalia.
0: Mulțumesc și ea pe tine. Și cu lacrimi în ochi, la ședința cu părinții, învățătoarea s-a uitat la noi și ei termină clasa a 4-a acum. Și practic se schimbă tot, îți dai seama, ei ajung să învețe un profesor. Da, da, da. Și cu lacrimi în ochi ne-a zis învățătoarea că e teribil de greu de fiecare dată când o generație încheie un ciclu, pentru că se atașează de copii și e emoționată mereu să-i vadă că se fac mari. Și eram curios, uite, în cazul tău, Alina, că și tu ai avut pe mână foarte mulți pititei, da, de-a lungul, da, timpului, pici. Ce simți când îi vezi crescând?
1: E cea mai mare satisfacție când vezi că unii dintre ei chiar și continuă în acest drum, în această lume. Asta e satisfacția supremă, când vezi că ai contribuit acolo și că a contat. Dar e o emoție. Cred că să lucrez cu copiii, din punctul meu de vedere, este cea mai nobilă profesie, pentru că tu sădești acolo viitorul. Da, tu modelezi o generație care va urma. E o mare responsabilitate și este, cred că, cea mai mare răsplată pe care o simt.
0: Ce tare. Ce-mi
1: place și foarte mult.
0: Au amintiri, deci ei când o se gândească la copilărie, o să-și amintească și de Alina Sorescu și de etapa asta.
4: Le dai vacanță și tu?
1: Le dau vacanță, cântăm despre asta, că doar v-am cântat mai devreme piesa noastră nouă, Vacanța. N-aveam în repertoriu astfel de piesă, așa că ne-am gândit că așa de mare bucuria, trebuie să facem și o piesă despre asta. E compusă de Șerban Cazan, Anastasia Sandu și Vizi Imre la HHH Production și chiar e o piesă așa foarte veselă. Și da, luăm vacanță, nu ne vedem la repetițiile noastre obișnuite, dar îi chem pe copii la evenimente importante pe care le vom susține pe timpul verii, așa că nu luăm chiar vacanță de tot, o să ne revedem.
0: Vă mai vedeți.
1: Da? Sper că o să mă sune de ziua mea, că ziua mea e vara. Mereu am suferit că nu am putut să mă sărbătoresc și eu la școală.
5: Înțeleg asta și eu la fel. În iulie sunt și niciodată. Pe 21.
1: 21. Tot rac.
5: Da.
1: Da. Eu sunt pe 14, de ziua Franței.
0: Și mereu a picat în
1: și
0: vacanță.
1: Și mereu e vară.
0: N-ai dus
1: mereu
0: și tu bomboană la
1: școală.
0: Și
1: n-am nici nume de sfânt. Îți dai seama ce. Câtă suferință.
4: Da, cum
1: că
4: e?
1: Nu mă puteam sărbători. Dar au zis picii că mă sună, nu? Da, neapărat.
5: Să-i cântați, că nu i-a cântat nimeni la școală,
1: da,
5: niciodată.
1: Da. Și mai convoc pe pici și la evenimente frumoase pe timpul verii. De exemplu, le-am spus din timp să-și pună în agendă și ei și părinților că pe 21 august începe la Mogoșoaia festivalul Big Little Festival. Timp de 3 zile la Palatul Mogoșoaia vom cânta, ne vom distra, vom profita de acest eveniment cu adevărat special, despre care se tot aude și la Pro FM de dimineața până seara.
0: Exact, sunt prietenii noștri, da, și ce locație frumoasă că este, superb,
1: da,
0: acolo.
1: Da. Big Little Festival este cel mai mare festival din sud-estul Europei, dedicat experiențelor și distracției în familie. De asta am spus că copiii și-au pus în agenda, dar și părinților, pentru că sunt așteptați toți cei care vor să se joace împreună, toți cei care au sufletul de copil și vor să încerce atâtea și atâtea experiențe, atâtea și atâtea concerte frumoase,
0: ateliere,
1: idei, ateliere. Felurile, da. O să fie un copac al dorințelor. Deja le-am spus picilor să-și pregătească dorințele, să le pună acolo în copacul dorințelor să se împlinească. Bine, ei s-au pregătit și cu urări frumoase de vară pentru voi.
4: Ia să vedem.
1: Ia, cine e cel mai curajos și spune. Hai, Ingrid. Ia, este Ingrid.
0: Ia zine, Ingrid.
3: Să mâncați mult pepene roșu pentru că este vara frumoasă.
1: Așa. Și cu pepenele roșu începe sezonul.
0: Bravo,
1: Maira,
0: mai
1: ia, Maira, spui și tu un gând așa pentru copii, vine acum că va veni vara, că vine vacanța.
3: Ia
4: zi, Maira, aici.
3: Ca să merg la plajă.
4: Să mergem la plajă, să mergem la plajă. Mie îmi place să merg la plajă, mulțumesc. Ia,
1: mai departe,
4: avem
1: Ingrid, hai.
4: Ia vino, Ingrid.
1: Ia zi, Ingrid.
6: Să vă distrați la maximum.
1: Așa. Oh, uite, frumos. Vin eu cu microfonul aici către Antonia, cea mai mică dintre pici.
0: Ia zi, Antonia.
7: Să vă distrați și să mâncați multă înghețată.
1: Ați auzit, băieți, da?
0: Am notat, gata.
7: Să aveți o vară colorată.
1: Colorată, vai, super! Ea este Ilinca. O mânuță este un pic în recuperare. Dar până la Big Little Festival se face bine, cu siguranță. Ce le urăm copiilor, Ilinca?
7: Să fie bucuroși întotdeauna.
1: Așa.
0: Ce drăguț.
1: Dați-mi voie să vă prezint pe Anisia.
0: Bună, Anisia.
1: Anisia, ești la microfon. Hai, care are serbarea astăzi, nu?
0: Opa!
1: Ia zi, Anisia, ce le urăm copiilor?
8: Dragi copii, vă urez să cuprindeți multe amintiri în vacanța aceasta.
1: Așa, să aveți bagajele pline. Mai primiți cu câteva urări?
0: Da, cum să nu?
1: Uite, Delia, uite, poți să spui la microfonul lui Eve. Uite acolo, uite acolo, Delia. Ia zi.
9: Trebuia să mai spun și o vară colorată. Cum? Că am mai spus-o.
0: Și o vară colorată. Păi ce facem? Am uitat să colorăm vara.
1: Poți să zici, poți să zici cu vara. Așa îți faceți ideea asta cu vara?
9: Și altcineva.
4: Nu contează.
1: N-are nimic, n-are nimic. Spune-o tu mai tare.
0: Deci?
9: Să aveți o vară colorată.
1: Așa.
4: Vreau să strică niște culoare.
1: Vreau să spună de culoare, da. Maria.
10: Să vă jucați toată vara.
1: Bravo, Erica.
11: Să vă jucați, dar să mai și citiți. Cititul este drăguț.
1: Așa este. Bravo, mă, Erica. Erica, ea acum învață să citească și deja prețuiește cititul. Și Anisia, să auziți un mesaj așa mai înțelept cu siguranță de la Anisia. Ia să te auzim.
12: Le doresc tuturor copiilor o vacanță minunată pe care să-și petreacă alături de părinții lor.
1: Bravo.
0: Foarte frumos. Adevărul e că în timpul anului aveți timp să stați cu părinții cât ați vrea. În timpul anului, așa?
4: Sau sunt ocupați?
0: Aveți timp sau vi se pare că sunt mereu ocupați adulții?
1: Sunt ocupați adulții?
9: Nu.
0: Nu?
1: Nu? Nu? Aveți timp de joacă cu părinții?
9: Da.
1: Da?
0: Dar ar fi bun mai mult timp? Așa v-ar plăcea mai mult timp? Mai multă joacă cu părinții?
1: Ar fi bine.
0: Ar fi bine, nu?
1: Să fabricăm niște timp.
0: Măcar în vacanță, asta zic, să ne găsim timpul să ne jucăm și să ne distrăm.
1: De asta, uite, sunt făcute aceste evenimente, așa cum este și Big Little Festival.
0: Exact.
1: Ca să ne aducă timp de calitate, timp petrecut împreună cu cei mici.
0: Și activități. Bun, și dacă avem, uite, părinți curioși, cu pici care poate ajung în echipa ta, deci unde te găsesc oamenii, Alina?
1: În septembrie voi face câteva weekenduri de audiții. Cei care au copii talentați cu vârste între 4 și 12 ani, cam asta e intervalul de vârstă, să-mi scrie pe adresa alinasorescu.ro, @gmail.com și le răspundem cu toate celelalte informații. Alina... Se vine la sala noastră, alinasorescu.ro, @gmail.com.
0: Așa, gata, vreau să știu că am auzit. Bun, da. Așa, și mai departe.
1: Și primul pas este o audiție, pentru că întotdeauna se testează
0: materialul
1: clientului. Dar ce te recomandă? Vocea și talentul meu, nu?
4: Curios, tu ai avut audiție? Ai avut audiție cu Alina? Și ce ai cântat?
9: O să faci orice.
4: O să faci orice? Și tu ce ai făcut la audiție?
0: Nu, păi nu, așa se numește piesa. Poți să faci orice.
4: Așa se numește piesa, scuze. Poți să faci orice, așa se numește melodia? Și poți să ne cânti și nouă puțin? Nu.
0: Dar ce la audiție? Uite ce.
4: Da, bă, cine ești? Alina Sorescu?
1: Am avut o replică. Era un moment dat, încercam să fac liniște printre copii. Bine, cu blândețe așa, să fie. Și un pitch mi-a spus: "Păi Alina, de ce să fim cu minți? Nu spunem noi în cântec că poți să faci orice?"
5: Acum,
4: mesaje
1: zice să mai răspunzi la asta.
0: Aha, ai văzut?
1: Cum te închid copiii, cum exact. Știu ei, tot.
0: Vă mulțumim mult de tot că ați venit în studio astăzi. Și vă pupăm și vă urăm să aveți vacanță plăcută. Și ar fi frumos să strigăm vacanță plăcută și pentru copiii care ne aud acum, da?
1: Le spunem?
0: Hai, în 3, 2, 1...
2: Vacanță plăcută!
1: Nu uitați că vă așteptăm la Big Little Festival, da? 21-23 august la Palatul Mogoșoaia. Intrați pe site pe www.biglittlefestival.com. Găsiți pachete din astea de bilete, da, 3 mai... Ei trei, mai primești unul exact. Din astea, da, exact. da, pachete speciale, așa că vă așteptăm.
0: Bine. Mulțumim frumos și mulțumim și ascultătorilor Pro FM că s-au trezit cu urechile pe noi astăzi și știu că abia așteptați următoarea piesă de concurs de la BTS. Vine în curând și să fiți pe fază, da? Mulțumim și mâine dimineață de la 7 fix revenim în studio.
4: Așa, mulțumim, Eve, că ai stat cu noi în dimineața asta.
5: Vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Te pupăm și te mai chemăm să mai dăm haide, o tură prin feed-ul tău. Să vedem ce mai mișcă din când în când, așa. Hai, zi frumoasă.
4: Ciao, sport. Pa, ciao, pa, pa, pa.
13: Pa! Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
14: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
15: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
16: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
15: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
17: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
18: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
19: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
20: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
21: Știm, ai un feed impecabil.
22: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok. Open Radio.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Ultimatumul dat de PNL lui Adrian Veștea pentru a-și depune mandatul a expirat. Tinerii din România găsesc greu de muncă după terminarea studiilor, iar presa din Spania atacă Naționala de Fotbal după egalul 0-0 cu Capul Verde. Președintele PNL Ilie Bolojan a tunat în ședința liberalilor de aseară. Conducerea partidului i-a dat un ultimatum lui Adrian Veștea să-și depună mandatul pentru că nu are sprijinul PNL pentru a forma un nou guvern. Altfel, acesta riscă excluderea din partid. Ultimatumul a expirat chiar la această oră. De asemenea, excluși vor fi și liberalii care acceptă să facă parte dintr-un guvern care nu are susținerea PNL. Conducerea a decis încă o dată să nu facă un guvern cu PSD. Toate rezoluțiile au fost adoptate cu majoritate de voturi. Ședința liberalilor a durat mai bine de 5 ore. Aseară, imediat după, Adrian Veștea a anunțat că nu își va retrage candidatura și va merge în Parlament pentru a cere votul de investitură. Acest lucru s-ar putea întâmpla mâine, potrivit unor surse DJ24. Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila a intrat din nou în reparații. Muncitorii trebuie să rezolve problema asfaltului care s-a stricat pe unele porțiuni. Șoferii au fost anunțați că circulația pe sensul Tulcea-Brăila va fi deviată pe celălalt sens de mers. Ultima dată când podul de la Brăila a intrat în reparații a fost chiar luna trecută. Construcția a costat 500 de milioane de euro, dintre care peste jumătate sunt bani europeni. Tinerii români sunt printre europenii care găsesc cel mai greu un job după terminarea studiilor. 3 din 10 se confruntă cu această problemă, potrivit Eurostat. Grecia stă cel mai rău, unde 4 din 10 tineri rămân șomeri o bună perioadă după terminarea școlii. La polul opus este Malta, care este campioana Europei la atragerea de forță de muncă. Datele Eurostat mai arată că femeile își găsesc mai greu un loc de muncă decât bărbații. Ziarele din Spania sunt nemiloase după eșecul de aseară libericilor cu Capul Verde 0-0. Dezamăgire istorică, a scris pe prima pagină ziarul AS. Un fiasco pentru început, notează și El Periodico în deschidere. Antrenorul Luis de la Fuente a spus că nu este deranjat de furia fanilor și le transmite că mai sunt 7 meciuri de jucat până la finală. Totuși, o remiză împotriva Capului Verde nu făcea parte din planul nostru, a mai spus selecționerul Spaniei. Se anunță vreme normală pentru această perioadă, cu temperaturi potrivite. Vom avea cel mult 28 de grade și din când în când mai sunt posibile ploi de scurtă durată. În capitală cerul va fi temporar înnorat, iar vântul va sufla slab. Potrivit ANM, acum în București și Constanța sunt 20 de grade, la Slatina avem 22, la Timișoara 14, 17 la Iași, iar la Ploiești 19. Atât la știri. Rămâi open cu Venger la Pro FM. Pro.

0: Bună dimineața, ascultătorule. O nouă zi în care poți să mergi la BTS pe 12 iulie la München. Mi se pare că este incredibil ce se întâmplă în perioada asta. Bine, unul la mână pentru că campania Follow Pro FM și în al doilea rând pentru că se înscriu extraordinar de multe persoane. Discutăm imediat despre ce am menționat mai devreme, dar până atunci te aștept cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și începem cu Let Me Be the Second Voice. Let me be, let me. Poate un abasazi, Uncle Funk, la Iron de la Haven și NTM de la Iraida. Vengers sunt cu tine până la 13, săptămână de poveste în continuare.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omerit. Fantomel și Caitlin. Caoma. Boniem Experience.

0: Channel.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
3: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Muzică în boxe, content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

asculta pe Pro FM, 10 și 27 de minute. Nu te mai chinui să-mi dai un mesaj cu follow Pro FM în această oră pe WhatsApp, pentru că ale mele concursuri începă după ora 11. Dacă te întrebi despre ce este vorba, mă mir, să fiu sincer, dar continuăm follow Pro FM, concursul care te poate trimite cu toate cheltuielile incluse pe tine și cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM. De această dată, pe 12 iulie, la München, să-i vezi live pe BTS. Suntem în mijlocul celor 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, așadar pentru prima oră ne încălzim, ne auzim după 11 și cu concursul.

Pro FM. Să mergem și la Damiano David într-un follow Pro FM. Dacă vrei treaba asta, notăm, vedem pe anul viitor, vedem dacă putem să mai suplinim. Momentan avem anunțat în felul următor: chiar săptămâna asta un Bruno Mars pe 21 iunie, concurs deja la care avem și câștigători și tot ce trebuie. Concursul ce se află în desfășurare în momentul de față, vorbim despre BTS München, 12 iunie, și mai avem două. Nu știu dacă te-au anunțat ai mei colegi, dar ai să o fac eu în momentul de față. Deci mai avem pe 16 august la Londra Ariana Grande și un 1 septembrie Barcelona The Weeknd. Dar, na, am spus-o așa repede de tot, o lăsăm să treacă, ne întoarcem către piese. Cu This Is My Time continuăm Francis On My Mind, Make It Easy, Vanotech și Mor După Tine, Lazy Head.

0: Time pe Pro FM. 9 minute rămase până la 11 fix, acel 11 fix pe care îl tot răudam mai devreme pentru campania Follow Pro FM. Oamenii deja se încălzesc pe WhatsApp, deja trimit mesaje vocale la 0771001872 pentru că știu ce ne așteaptă. Practic, poți să pleci pe 12 iulie la München să-i vezi live pe BTS. Toate detaliile necesare după fix. Însă, până atunci... Avem un away de la Topic și Sofia Nzau, Sino Velvet de la Gente de Zona și un Talk to You de la Another și 54 Ultra. Nu uita că ești cu al tău prieten de la radio, Venger, pe Pro FM.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
3: Au sosit.
4: Anunță pe toată lumea!
5: Dă-ne veste tuturor!
6: Noile noastre branduri au sosit, de acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie, Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini-tocătoare și blendere Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
11: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: FM. Momentul mult așteptat este chiar aici, momentul în care anunț concursul Follow Pro FM din această oră și nu numai, pentru că din câte mi-a șuptit o păsărică și de la ora 12 mai am o invitație, de fapt o înscriere în extragerea cea mare de pe data de 29 iunie, când un fericit câștigător va afla dacă pleacă împreună cu cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM la concertul BTS pe 12 iulie la München, cu totul asigurat de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim aici despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul BTS. Trebuie să fiu cât se poate de sincer cu tine, tind să cred că este una dintre cele mai mari campanii Follow Pro FM de până acum. Oamenii se înscriu extraordinar de mult. Și am zis foarte corect treaba asta, pentru că sunt multe persoane care trimit foarte multe mesaje vocale. Nu trebuie să faceți chestia asta, pentru că sunt sute, mii de mesaje în fiecare oră. Dacă trimiteți mai multe mesaje vocale, aveți șansa să intrați în spam și practic să nu intrați în concurs. Cum funcționează toată treaba asta? O să se audă o piesă care este extraordinar de bine însemnată. Momentul în care auzim piesa, da, care este de la BTS, lăsăm un mesaj audio, un mesaj vocal pe WhatsApp la, la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele complet și orașul din care ne asculți. Faza este în felul următor și repet, nu dați mesaje înainte, nu dați mesaje după și nu dați mai mult de un singur mesaj, pentru că puteți să intrați în spam. Mamă, uite, deja văd, au venit câteva zeci și văd cum curge chat-ul de pe acum. Piesa de concurs se poate auzi oricând până în ora 12. Așadar, rămâi cu mine, ascultătorule. Dăm play a piesei Dracula de la Tame Impala imediat. Vengeri sunt, rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
4: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: München, 12 iulie, concert BTS!
7: Câștigă o experiență care merită trăită live! Tu, un prieten și doi DJ! Pro FM și Carpat în turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar!
6: München, 12 iulie, concert BTS!
7: Vara asta, Follow Pro FM, powered by Carpat în turism. De 30 de ani călătorim împreună!
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat! Ups, am mai

0: acum pe insanahotels.com/ro. Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

FM te trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta,

0: asemenea număr de înscriși. N-am mai pomenit de o grămadă de timp, n-are rost să stăm să spunem poezia de început, ci mai degrabă să intrăm direct cu a noastră câștigătoare, care se duce direct în marea finală de pe data de 29 iunie. Ce faci? Câștigătoarea noastră, care sper că ești cu noi în telefon.
1: Salut!
0: Nu pot să cred. Salut!
1: Salut! Am emoții, pare rău.
0: Stai așa, să-ți difuzăm și mesajul, să ne creadă oamenii.
2: Follow Pro FM, Elena Bodrea, Cluj.
0: Elena Bodrea din Cluj, cum îți este ziua?
1: Este ok, sunt la muncă momentan.
0: La muncă? Ce înseamnă la muncă, momentan? Unde muncești?
1: Lucrez de acasă.
0: Ok.
1: Dar momentan mă preocup de o prezentare pentru un joc.
0: Oh, mamă, vezi că e un domeniu foarte interesant. Ce trebuie să spun în felul, în momentul de față, e în felul următor. Să știi că pe data de 29 iunie avem o mare finală în care ai intrat în momentul de față. În matinalul What the Fun o să afli dacă împreună cu un prieten și doi DJ Pro FM te duci direct pe data de 12 iulie. Ups, la München să-i vezi live pe BTS cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim aici de bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul BTS. Acum, spune-mi care e piesa preferată de la BTS, repejor așa.
1: Destul de greu, dar Black Swan.
0: Ok, ok, vezi că e a good choice. Și pe cine e cu tine dacă e să pleci?
1: Una din prietenele mele, datorită ei am descoperit BTS, deci cred că e cea mai bună alegere.
0: Absolut perfect. Și ultima întrebare pentru tine, spune-mi de unde ai auzit de concursul Follow Pro FM?
1: De pe Insta.
0: De pe Insta? Perfect!
1: Da.
0: Bun, Elena! Felicitări încă o dată, ne auzim pe 29, să fie cu noroc și să fie cu tot ce trebuie, ascultătorule. Ție-ți mai spun în felul următor, mai avem concursul de dimineață și până seară și chiar încă unul în emisia mea de la ora 12, așadar mai rămâi cu mine când îți zic să stai cu mine până la 13, că-s prietenul tău de la radio, știu eu de ce îți menționez treaba asta. Iar acum, în cazul în care erai în căutarea unei noi vacanțe pentru această vară, să știi că poți să folosești codul PROFM și să primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpatin.ro sau în agențiile Carpatin din toată țara. Și vezi că asta nu este tot. Săptămâna asta ai o mega ofertă last minute, Lisabona, de la doar 579 de euro de persoană. Vezi că poți să economisești până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanță cu plecare în luna iulie. După cum am spus și mai devreme, găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro. Carpatin Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Cel mai important, Follow Pro FM!
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O

0: Adiven Demsa pe Pro FM. Ascultătorile, nu am cuvinte, la modul cel mai serios. Ce se întâmplă pe WhatsApp? A 0771001872 este incredibilă. Campania Follow Pro FM continuă cu mii de mesaje pe oră. Îți mulțumim din suflet că ești alături de noi. Te anunț că mai am încă o înscriere pentru extragerea cea mare de pe data de 29 iunie. Vorbim despre plecarea la BTS, da? Despre 12 iulie, despre München, despre totul inclus de Pro FM. Da, vorbim despre cazare, bani de buzunar, bilete de avion și bilete la concertul BTS pentru tine și cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM. Am avut o câștigătoare pentru ora aceasta. Vedem ce se mai întâmplă după fix. Ne auzim în a doua jumătate a zilei cu Beautiful People de la David Guetta și Sia. Venger sunt prietenul tău de la radio, poate și un follow pe Instagram, Vendura Andrei scris legat. Și un follow Pro FM în general pe toate rețelele.
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Pro FM. Ce situație interesantă. 12 și 9 minute ne arată ceasul. Hai să vedem ce falou Pro FM mai avem în această oră. A, ce surpriză, tot la BTS. Nu a trecut nicio zi, n-am avut nici marea finală și nici n-am dat toate înscrierile necesare. Ce înseamnă falou Pro FM? Tu împreună cu cel mai bun prieten plecați la München pe 12 iulie să-i vedeți live pe BTS, alături de 2 DJ Pro FM cu toate cheltuielile incluse. Vorbim aici despre zbor, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul BTS. Bun! Cum facem să luăm premiul ăsta cel mare? Prima dată trebuie să intrăm în marea finală. Ca să facem treaba asta, trebuie să fim extrași. Deci, practic, avem două concursuri. Concursul de extragere pentru marea finală și în marea finală se mai face o extragere, extragerea mare, ca să spun așa, da? Și aflăm cine a câștigat. Ca să intri în marea finală, trebuie să prinzi piesa de concurs. Fun fact, se aude în această oră și dacă mă uit mai atent, se poate auzi poate până în 12 și 30 de minute. Deci trebuie să fii foarte aproape, foarte aproape de Pro FM. În momentul în care auzi piesa care este de la BTS și este extraordinar de bine însemnată, dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, cu follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculti, da? Ideea e că dacă nu ai apucat să notezi numărul pe care îl spun eu aici on air, poți să dai un search și pe profm.ro și mai găsești numărul și acolo. Dar repet, 077 100 1872. Rugămintea foarte mare: în momentul în care auziți piesa, faceți tot posibilul să trimiteți un singur mesaj vocal. Ideea este că dacă trimiteți foarte, foarte multe, calculatorul are intenția de a vă băga în spam și practic nu intrați în extragerea aia. Este suficient un mesaj, mai multe mesaje nu vă asigură mai multe șanse. Bun, rămâneți cu mine, începem cu cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și cu piesa de concurs, Mystical Magical Benson. Bun, imediat și... Ray Dalton, All We Got, noaptea de la Emma, Sober Moon Sound și multe, multe altele. Pro FM, să vedem cine intră în marea finală.
1: Ce mare a crescut, ce mică era, ce bine era când era mică. Inflația. Dar și noi îți dăm dobândă de 12% la economii. Testează depozitul bonus. Descarcă Homebank. Detalii pe ing.ro.
2: FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
3: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie, Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și mulți alții.
2: Line-up și bilete pe electriccastle.ro. Un sfat: rămâi în camping sau în sat. Îi fain la Cluj, dar e și mai fain să nu pleci din Bonțida.
3: Electric Castle și Pro FM te așteaptă. Bilete nu prea.
2: Vara asta, follow Pro FM.
0: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut.

0: Hagerstown și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
1: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, Follow Pro FM.
1: Vara asta, Follow Pro FM. Încă un câștigător pentru marea finală. Te salut, Max.
2: Salut, salut.
1: Ce faci? Hai că vreau să aud o reacție ceva de redeschis, așa că încep eu. Bine, bă! Ai intrat în finala de pe 29 iunie. Bun, știi cu ce se mănâncă toată treaba, da?
2: Știu, desigur că știu. O să vă zic din start că eu nu sunt parte din Army încă.
1: Așa.
2: Dar am un, am un mic din ăsta, luptător în casă cu mine și de-aia am participat și eu.
1: Nu pot să cred. Da. Și presupun că va veni cu tine acest mic luptător.
2: Evident.
1: Cum îl cheamă?
2: Larisa.
1: Ok.
2: Să e o mică luptătoare, de fapt.
1: Mi se pare, am înțeles. Ok, foarte bine de știut. Max, vreau să te întreb foarte repede, de unde ai auzit de concursul Follow Pro FM?
2: Păi, luptătoarea mi-a zis.
1: A, da?
2: Da.
1: Nu pot să cred. Și putem întreba luptătoarea care-i piesa ei preferată?
2: Pot să zic cu siguranță că este Hooligan.
1: A, ok, deci se știe, se știe din start. Ok, da. Hai să difuzăm și mesajul aici, Ionel, să dovedim că ai participat la concurs.
3: Vă proiectăm. Sunt Ali, București.
1: Absolut, perfect. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Ne auzim pe 29 iunie, iar tu, ascultătorule, fii sigur că mai ai mai multe concursuri și mai multe șanse, inclusiv pe ziua de astăzi. Vorbim despre emisia Mirunei de la ora 13, Eliza și Cucu de la 16 și Gabriel Fereșteanu de la 19. Încă 3 înscrieri din extragerea cea mare pentru experiența experiențelor pe care Pro FM și Carpat în Turism o asigură integral. Vorbim despre bilete de avion, bani de buzunar, cazare și bilete la concertul BTS din München de pe data de 12 iulie. Foarte important, vezi că pleci împreună cu un prieten, pe cine alegi tu, dacă este să fii câștigător, și cu doi DJ, ai mei colegi din Drive Time, Liza și Cucu. Iar pe lângă, mai am și câteva informații. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru toate vacanțele de peste 2000 de euro. Ce mi se pare mie mai interesant este că am discutat cu prietenii de la Carpaten și mi-au dat o informație cum că Albania, în momentul de față, este unul dintre cele mai, de fapt, una dintre cele mai căutate destinații de vacanță. Ai plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate. Unde mai pui că e aproape de România și cel mai important este budget friendly. Carpat în Turism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Carpat în Turism. De 30 de ani călătorim împreună, vezi că poți să găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten din toată țara. Vara asta, Follow Pro FM!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență

0: Fire, Celine Dion și final de program Pro FM. Impresionant ce se întâmplă în perioada asta. Îți mulțumim pentru audiență, îți mulțumim pentru mesaje și pentru implicare. Follow Pro FM în adevăratul sens al cuvântului. Este o campanie care și sugerează, da, să ne dai un follow pe toate rețelele de socializare. Pro FM România ne găsești pe peste tot. Chiar am făcut 100.000 de follow-uri pe Instagram săptămâna trecută. Îți mulțumim și pentru treaba asta. Venger am fost, Vendura Andrei scris legat pe Instagram, că tot avem foarte multe persoane care ne ascultă în momentul de față, da? Și nu uita că te las cu Miruna de la ora 13. Mai e concursă o înscriere în Exagerea cea mare și în emisia ei la Liza și Cucu de la 16 și la Gabriel Fereșteanu de la ora 19 până una alta. Te mai las și cu Petale de la Irina Rimes și Delia, iar de restul mai vedeți voi. Rămâi pe Pro FM, ne auzi mâine.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
9: Trenduri, muzică, energie.
10: Exact ce cauți.
11: Yes!
10: Și da, avem și social fun.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Jason Derulo și Ina sau Zicker acum pe Pro FM, 13:10. Bună dupamiază, bună dupamiază și bine te-am găsit într-o nouă emisie alături de mine, gazda ta preferată care vorbește fiecare zi de la 13 până la 16. Am zis preferată pentru că sunt singura, să nu credeți că mi-au murit lăudători. Mă rog, au și murit, dar anyway.

0: Bănuț, ce-mi place piesa asta. Am și Hug Yourself de la Camera, ce știți ce mai am și cred că vă place o idee. Un concurs am azi pentru voi, care te poate trimite la BTS în München pe 12 iulie, pe gratis, alături de prietenul sau prietena ta cea mai bună, sau soția sau sora, sau pe cine vrei tu să iei, și alături, bineînțeles, îi punem acolo în frunte cireșelele noastre de pe tort, Coco și Liza. Așa că rămâi cu mine până la cel puțin 16 ca să te înscrii și tu.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce

0: promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: FM. Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Așa este, o voi asculta sâmbătă live. Doamne, că nici nu vine să cred. Merg în Paris sâmbătă, voi auzi piesa asta live și nu singura, alături de colegul Venger, pe care poți să-l auzi în fiecare zi de la 10 la 13 aici pe Pro FM, și doi ascultători care au câștigat această experiență all-inclusive, pentru că Carpat Înturist și Pro FM se ocupă de tot, de bani de buzunar, de bilet la concert, că ăsta e main, nu? De cazare și avion.

0: acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini-tocătoare și blendere Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Vero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei, 89. Gilet aparat de ras, 12 bucăți, 35 de lei, 99. Și L'Oreal vopsea pentru păr, diverse nuanțe, 28 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Mă aduci cu zahărel.
4: Ce dulceață de fată!
5: Vorba dulce, mult aduce!
6: I-a zis vreo două de dulce.
3: Numai lapte și miere.
4: Gata cu dulcegările!
7: De tot?
4: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicație. Modivo.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
14: Știm, ai un feed impecabil.
15: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

Chili Sha. E o viață extraordinară, trebuie să recunoaștem. 14:09. Bună dupamiază, bună dupamiază, doamnelor și domnilor. Știu că pentru asta m-a ascultat în ultima perioadă. Nu m-a mai întrebat pe WhatsApp nici ce mai fac. Ce de ai mânca, Mirne, sănătoase de bine. Nu, numai de follow Pro FM mă întrebați. La 0771001872. Ăsta e numărul, vi l-am dat dinainte să zic start pentru voi, că sunt drăguță. Doamnelor și domnilor, se va auzi o piesă în foarte scurt timp, 10 minute maxim, că mie îmi place să vă zic, nu sunt așa ca Avenger. Avenger e gatekeeper din ala, eu vă zic, în 10 minute maxim se va auzi o piesă de la BTS. Și ce crezi că poate să facă piesa aia? Piesa aia te poate trimite în München la concert la BTS pe gratis. Ce trebuie să faci în momentul ăla? Ne lași un mesaj audio, vocal, să se audă cu cuvintele, prin aer, prin intermediul aerului. Deci nu înscris, că alea nu se iau în considerare și mă doare sufletul când mă gândesc că v-ați chinuit și totuși nu se va lua în considerare mesajul vostru. Și zice așa, follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti.

0: Ai zis tu vreodată așa frumos de mine? N-ai zis. Știi, filmează, l-a dat din cap că nu. Normal. Nota 2. Cu Cucu și Liza mergeți, dar îmi pare rău acum că am zis de bine. Eu zic de rău next time. Ia uite, deja a luat foc WhatsApp-ul, vin toate mesajele. Să știți că mesajele trebuie să vină în momentul în care se va auzi piesa, dar puteți să încălziți WhatsApp-ul. Așa, noi alegem câștigătorul pe 29 iunie în matinalul WTF, așa că save the date, 12 iulie, München BTS. Și pentru că din nou țin la voi și la sufletele voastre și știu că generația noastră nu prea stă bine cu memoria, vă mai zic o dată numărul de WhatsApp. În momentul în care auzi piesa de la BTS, dai mesaj la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care nasculți. Mai zic o dată mesaj vocal. Hai, am fost succintă și la subiect, dacă e.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
2: Câștigă o experiență care merită trăită live.

0: cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta,

0: culminant al emisiunii, pentru că chiar ieri vorbeam pe story și ziceam, bă, fac treaba asta de 8 ani, fac radio de 8 ani și totuși asta e perioada mea preferată din an, momentul în care vă dau un așa cadou. Nici măcar nu vine de la mine, dar eu mi-asum toate creditele. Avem un mesaj vocal, o semi-câștigătoare, pentru că abia când aflăm marele câștigător? Stai așa, pe 29 iunie aflăm marele câștigător, cine va pleca în München la BTS. Până una alta, cine va intra în tombola noastră?
1: Balon zice așa. FM, Bianca Almăjanu, București.
0: Bianca Almăjanu, București. Bună după-amiaza, Bianca Almăjanu, București.
2: Salutări, salutări, vă mulțumesc tare, tare mult. E un cadou extraordinar, abia aștept. Sincer, din suflet să fiu aleasă la final, mulțumesc.
0: Ia uite, sora mea deja are cuvintele la ea. Ce mișto. Draga mea, de ce ai prins ideea, da? Tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni 29 iunie din matinalul What the Fun. Vom afla atunci, da, dacă ești fericită câștigătoare ale cele mai tare experiențe din viața ta, așa zicem noi și așa au zis și ascultătorii care au mai plecat până acum la Pro FM, follow Pro FM. Pleci cu gașca de concert, tu și pe cine ai de gând să iei cu tine?
2: Eu și mama mergem împreună.
0: Ce frumos! Wow! Asculți împreună cu ea BTS, știe cine
2: da.
0: Sunt?
2: Da, da, da, da, da.
0: De cât timp? De cât timp? De cât timp?
2: Eu ascult de mult mai mult timp decât ea, dar și ea a început să asculte de vreo 2-3 ani.
0: Ia uzi, ce fain! Și dansați așa împreună în mașină, ca fetele crazy, ca besties?
2: Da.
0: E prietena ta, foarte mișto, e prietena ta cea mai bună, mama ta?
2: Da.
0: Ești o șmecheră, în primul rând, atât am avut de zis, da? Asta ca
2: mulțumesc, ideea. Mulțumesc, tare mult, abia așteptăm.
0: Și îți mai faci...
2: O să vă urmărim cu drag.
0: Așa, așa să faci, așa și trebuie, pentru că până pe 29 mai e cale lungă și mai sunt mulți înscriși.
2: Într-adevăr.
0: Pe lângă mama ta cea dragă și scumpă pe care abia așteptăm să o cunoaștem, că va veni și aici la radio, va deveni și ea vedeta Pro FM, dacă tu vei fi marea câștigătoare, vei mai pleca și cu Liza și cu cui cunoști pe acești extroverți.
2: Da, da, da, îmi plac tare mult emisiunile lor.
0: E bine, măcar ție. Glumesc, doamne. E cucu aici, ne mai tachinăm și noi ca colegii. Draga mea, deci pleci împreună cu mama ta, cu Liza și cucu și ai totul inclus, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu bilete de avion, atenție, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert la BTS pe 12 iulie în München, draga mea. Tu practic trebuie să
2: vii.
0: Să fie asta zic și eu de fiecare dată. Tu doar trebuie să ai spațiu în telefon, că eu asta întâmpin de fiecare dată. Asta e cea mai mare problema mea, știi? Iubesc asta să fie cea mai mare problema vieții mele. Zic ceva și ție, dar și ascultătorilor care sunt acum pe fază, câteva informații utile dacă ești în căutare de vacanțe. Dacă folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de 2000 de euro, eu zic că ești cam câștigat, ești cam bine. Și asta nu e tot. Săptămâna asta ai o mega ofertă la Spirit. Te abonezi la doar 579 de euro de persoană. Poți economisi până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanță cu plecare în iulie. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpatin Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Draga mea, țin pumnii și ție și mamei tale. M-a pupat, m-a îmbrățișat și mă bucur că mai există fete ca tine cu așa o relație frumoasă. Pupi!
2: Mulțumim, pupici, pa, pa!
0: Pupici, pa, pa!
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatian Turism!

0: ori mai puteți să vă înscrieți azi. Încă puteți să rămâneți best friend cu numărul nostru de WhatsApp.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
7: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
8: Follow Pro FM pe Instagram,

0: descurcă și bugetul și ziua. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni, de la 49,99 lei, și Bestron Smoothie Maker 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata, locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
3: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și

0: la tine acasă. It's all about you.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Trenduri, muzică, energie.
5: Exact ce cauți.
6: Yes!
5: Și da, avem și social fun.
4: Follow Pro FM pe Instagram,

0: pe care ți se potrivesc cel mai bine.
1: Bună dupamiază, bună dupamiază, 15 și 20 de minute, doamnelor și domnilor, am venit cu un alt concurs. Avem concurs și o provocare, ce crezi, care vine la pachet cu un super premiu de la prietenii noștri de la Savon. Dacă îți plac momentele acelea în care încetinești ritmul, te deconectezi de la agitație de zi cu zi și îți oferi timp puțin doar pentru tine, atunci premiul ăsta este fix ceea ce trebuie, fix ce ai tu acum nevoie. Eu simt că eu vă cunosc, până la urmă, nu suntem familie. Oferim două seturi de uleiuri de duș cu arome deosebite, surprindem doi ascultători, răsfăți, parfumuri fine și stare de bine într-un singur premiu. Pentru că uneori cele mai frumoase cadouri sunt cele pe care ți le oferi tu ție, ce trebuie să faci tu pentru tine? Trimiți un mesaj pe WhatsApp, uveșnic cu WhatsApp, că deja îl știți, la 0771001872, un mesaj vocal sau înscris, uite, tura asta se poate și înscris, cu răspunsul la provocarea noastră, ia vezi. Deci asta e întrebarea, da? Trebuie să răspunzi la întrebarea asta. Dacă ai avea 60 de minute în care lumea pune pauză și tot timpul îți aparține, ce ai face? Spune-ne cum arată momentul tău ideal de răsfăți, așa că așteptăm poveștile care ne inspiră, da? Ne emoționează sau ne fac să zâmbim, că putem să fim și amuzanți până la urmă. Alegem două dintre cele mai surprinzătoare mesaje și le premiem cu câte un set ce conține 4 uleiuri de duș Savon cu arome diferite, ca să le testați pe toate, să vedeți care e preferata voastră. La Savon este o lume în care frumusețea se simte, relaxarea se trăiește, iar bucuria devine ritual. Hai, vă aștept acolo pe WhatsApp

0: mesaje câștigătoare. Unul dintre ele este un mesaj vocal și celălalt este înscris. Cel vocal sună cam așa.
1: Bună!
0: Hello!
1: Eu lucrez în ATI, adică în terapie intensivă, iar acolo înveți că o singură oră poate să schimbe totul, iar eu, dacă aș putea să opresc timpul în loc, pentru 60 de minute, l-aș folosi pentru... Adică aș folosi fiecare secundă și fiecare minut pentru a oferi încă o șansă celor care au, au nevoie de, de acele minute și de acele secunde. Vă salut, sunt Claudia din Timișoara.
0: Nu, noi te salutăm și îți mulțumim că îți faci timp să ne asculti și pe noi. Ce frumos, draga mea, tocmai ai câștigat al nostru cadou de la Sabon. Dar până una alta vreau să citesc și mesajul pe care l-am primit tot pe WhatsApp, dar înscris tura asta, pentru că a zis că era la muncă și nu a reușit să ne dea mesaj vocal. Bună, în 60 de minute aș merge la țară, în casa părintească, aș merge desculță prin iarbă. Vai, ce frumos, aș respira aerul copilăriei și aș încerca cu ochii minții să retrăiesc pentru o clipă, o zi de vară trăit acolo, o zi de vacanță de vară, vreau să specifice, călduroasă și lungă ca o zi de post. N-am mai auzit de mult replica asta. Plină de chicoteli și colb, râsete și miros de pâine făcută în țes. Ce crezi că m-ai făcut să-l întreb pe ChatGPT ce înseamnă? Spre rușinea mea, recunosc, sunt cinstită și onest, am zis, dar uite că mi-ai îmbogățit cultura generală. Unde ești, copilărie? Ai întrebat tu, o întrebare care probabil are o întrebare retorică, care nu așteaptă un răspuns, adânc îngropată în noi, în mirosuri, senzații și amintiri. Ce frumos! Cred că știu cine era cea mai talentată la limba și literatura română. Felicitări, doamnele mele, ați câștigat un set ce conține 4 uleiuri de duș cu arome deosebite. Cadoul este oferit de către prietenii noștri de la Sabon, pe care deja îi cunoaște de ceva ani, că noi colaborăm de mult cu ei. Brandul născut din dragoste pentru arta îngrijirii și relaxării. Din bucuria de a crea și din dorința de a oferi oamenilor momente de răsfăț. Și ce credeți, chiar le iese. Și dacă tot vorbim despre momente de răsfăț, pe 16 iunie, adică fix astăzi, este Royal Passport Day cu minus 40% reducere pentru toate achizițiile online pe sabon.ro și în magazinele fizice Sabon.

0: FM, că mai devreme a venit cineva, chiar am citit mesajul pe Instagram, nu știu dacă îl mai găsesc acum să vă-l citesc și vouă. A, uite, doamna Revela de la radio, așteptăm aici melodia BTS acum o oră când ai zis că îl dai. Totuși vreau să mai încerc norocul, ce facem? Probabil mi-a dat mesaj fix după ce am terminat. Dar nu-i problemă, draga mea, că mai pot să încerci la colegii Liza și Cucu și după dacă și la ei ratez, pot să încerci la Gabriel Fereșteanu și dacă ratez și la el, ce crezi? Mâine e o nouă zi și ai din nou 6 concursuri pe post. Te-am pupat, te-am îmbrățișat, ne reauzim mâine tot de la 13 la 16. Miruna am fost, rămâi pe Pro FM.
1: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Pro FM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
6: Follow Pro FM pe Instagram,

0: acasă.
1: Bun găsit la știrile Pro FM, sunt Alina Barbu. UDMR a anunțat că nu va face parte dintr-un nou guvern. Sindicaliștii din educație vor protesta mâine în capitală și mai multe firme de curierat și livrare au intrat în vizorul DNA. Premierul desemnat a rămas ferm pe poziție. Adrian Veștea nu și-a depus mandatul până la ora 10, așa cum i-au cerut colegii din PNL, în timp ce liberalii au anunțat că pregătesc excluderea acestuia din partid într-un congres ce va avea loc în weekend. Adrian Veștea a început azi discuțiile pentru voturile necesare investirii în Parlament. UDMR a stricat însă calculele parlamentare. Formațiunea a anunțat că a decis să nu intre la guvernare, iar recomandarea pentru parlamentarii maghiari este să nu voteze cabinetul Veștea, însă fiecare ales va decide singur. Premierul desemnat a purtat azi discuții cu membrii grupului Uniți pentru România din Parlament, dar și cu partidele mici din legislativ. La întâlnire a fost însoțit de socialdemocratul Marian Neacșu. Potrivit unor surse citate de Digi24, Adrian Veștea urmează să meargă azi și la Cotroceni pentru a discuta cu președintele Nicu Șordan. Proteste în fiecare zi din partea bugetarilor nemulțumiți de prevederile proiectului noi legea salarizării. Sindicaliștii din educație vor ieși mâine în stradă și vor protesta în fața guvernului și parlamentului, au anunțat reprezentanții Federației Spiru Haret și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Potrivit sindicaliștilor, noua lege a salarizării condamnă profesorii la sărăcie. Aproape 20.000 de persoane sunt așteptate să vină la manifestație. Sindicaliștii se vor strânge în Piața Victoriei și vor pleca în marș spre legislativ. Mai multe firme de curierat și livrare au intrat în vizorul DNA. Reprezentanților sunt suspectați de evaziune fiscală în ultimii 3 ani. Procurorii anticorupție au făcut azi percheziții în 48 de locații din mai multe județe. Potrivit opinia Timișoarei.ro, persoanele vizate ar fi înființat peste 100 de firme prin care transferau sume importante de bani pentru a li se pierde urma. Pentru a evita plata taxelor către stat au fost folosite facturi fictive emise de diverse firme fantomă, iar cei care livrau marfa nu au fost înregistrați pentru a se evita plata obligațiilor. Vorbim despre câteva mii de curieri care lucrau fără contract. Prejudiciul calculat de anchetator depășește 50 de milioane de lei. Podul Unirii dintre România și Republica Moldova va fi gata la toamnă, dar încă nu vom putea trece prutul peste el. Pe lângă construirea perechii de poduri, e nevoie și de realizarea drumului de legătură și a punctului de control pentru trecerea frontierei pe la Ungheni. Ultimele imagini publicate de Regionala de Drumuri Naționale Iași arată că pe malul drept al prutului se montează deja tablierele la pod. Însă, pentru drumul de legătură și punctul vamal, abia este în curs obținerea autorizației de construire. Șantierul va dura alte 18 luni. Concret, dacă amenajarea complexului de pe graniță va începe la toamnă, lucrările se vor încheia în primăvara anului 2028. Trofeul Cupei Mondiale ar putea fi ridicat de câștigătoarea competiției alături de Donald Trump. Președintele american ar putea primi un privilegiu rar din partea FIFA de a fi prezent pe podium la ceremonia de premiere din acest an, potrivit postului de radio Talk Sport. Nu ar fi prima dată când Donald Trump participă la o astfel de ceremonie. Anul trecut a fost prezent la decernarea Cupei Mondiale a cluburilor, când l-a însoțit pe capitanul celor de la Chelsea. Trump nu a fost deocamdată la niciun meci de la Cupa Mondială, dar e posibil să-și facă apariția în funcție de programul său. La noapte se va înnora treptat în nord-vestul, nordul țării și parțial în centru, iar mai ales pe dimineața apar averse în aceste regiuni. De altfel, mâine, mai multe județe din Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei, vor fi sub cod galben de averse și vijelii. În restul regiunilor, ploile apar trecător spre seară. Minimele vor fi între 7 și 18 grade, iar mâine maximele ajung până la 31 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Unde să plecăm, mă? Unde să plecăm? Că abia am venit! Hello!
1: Hello, oameni buni! Ce faceți? Cum sunteți? Am revenit și eu, că ieri n-am fost prezent.
0: Ai fost la frăjoală. Adică a stat la soare. Este roșu ca un rac.
1: Da.
0: Cucu s-a transformat.
1: Mă ustură pielea, oameni buni, dar nu mai pot. Am făcut insolație, am avut...
0: SPF, tată, SPF, că nu vorbesc cu oamenii aia degeaba când spun.
1: Crede-mă, și fetele care au fost la shooting sunt la fel de prăjite ca mine. Adică SPF-ul nu prea s-a făcut treaba ieri.
0: Bun găsit, prieteni dragi, Liza Sabău și Cucu aici cu voi pe Pro FM. Începem. Avem o super veste astăzi pentru voi. Nu că avem o sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM, ci avem
1: două!
0: Oh my God! Două sesiuni de Follow Pro FM BTS 12 iulie în München. Da. Și stați pe aproape, da? Țineți WhatsApp-ul aproape, nu trimiteți mesaje încă.
1: Și dacă trimiteți doar un mesaj vocal, nu câte 2, 3, 4, 5 per număr, pentru că ne blocați WhatsApp-ul, oameni buni.
0: Stați pe aproape, ne întoarcem imediat.

0: Exact așa, Nu te pot iubi, Gras XXL și Bruja. Pe final de piesă, așa, pentru cine n-a recunoscut-o, album nou, mâine nu-i promis, Doamne, de la Gras XXL. Bun, 16:20 de minute. Ce ne arată nouă playlist-ul în momentul de față? Ne arată așa că urmează să avem parte de o experiență fabuloasă, extraordinară, spectaculoasă, pentru care Pro FM și Carpaten Turism plătește. Și plătește cu bilete de avion, cazare.
1: Eram aici, bani de buzunar și bilete așa. La concert, bineînțeles, și voi doar trebuie să fiți prezenți pe 12, bine, mai devreme, că mergem înainte cu o zi, probabil, și deja se știe că mergem noi doi la BTS, la München.
0: Așa,
1: o să fie super pe Alianța Arena. Doamne, eu abia aștept, eu am chestia asta că sunt fan fotbal și mergem pe stadionul ăla care e senzațional.
0: Carpaten Turism face cinste cu biletele de avion alături de Pro FM, evident, concert, bilete. Măi, oameni buni, voi realizați ce scot eu pe gură acum? Bilete la concertul BTS. What? What? 12 iulie, München, pentru tine și încă un prieten. Cum ne înscriem? Ei bine, în cazul în care, deși nu cred, dar ne facem treaba și trebuie să repetăm, trebuie, cum ești eligibil pentru acest concurs? Trebuie să ai minim 18 ani, atât tu, cât și persoana pe care vrei să o iei cu tine. Trebuie să nu fi câștigat nimic în ultimele 6 luni la Pro FM și la Digi FM și trebuie să trimiți mesaj audio cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți în momentul în care se aude piesa de concurs. Și acum, pot să vă dau un hint. Piesa pe românește zice așa: să stau lângă tine. Și o cântă unul dintre BTS.
1: Am înțeles, ok.
0: JK, da?
1: Bun. Și încă o chestie foarte importantă. Când dați mesaj vocal, dați doar unul singur. E de ajuns. Că dacă dați mai multe, nu aveți întâietate sau ceva.
0: Da, exact. Bun, deci cât se aude piesa de concurs, trimiteți mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872, cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Vine publicitatea, mai vine o piesă și după S-ar putea, da? O să, când e, ce înseamnă piesă semnalată de concurs? Trimite acum mesaj. Deci vă zice mură în gură. Bun, aoleu, hai.
1: Hai da.
0: Prima sesiune de Follow Pro FM pentru înscrieri la concertul BTS din München în câteva minuțele de Pro FM. Hai.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la servis.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini tocătoare și blendere Media. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
9: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: și Pro FM te trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live.
1: Și exact asta.
0: Follow Pro FM.
1: Vara asta, Follow Pro FM. BTS, trupa care a schimbat regulile în industria asta muzicală. Trupa care a demonstrat că poți să fii artist global, dincolo de barierele limbii. Adică nu trebuie să cântăm toți în engleză, ne. Putem să cântăm și în coreană și să facem o trupă de 7 băieți din Coreea și uite așa să spargem barierele tuturor lucrurilor, de la limbă, la rasă, la culoare, la
2: la tot
1: ce. Iar comunitatea ARMY BTS într-adevăr este una extraordinară, considerată una dintre cele mai responsabile, dar și mărinimoase. Am citit despre ei că an la rând, din 2013, de când s-a lansat BTS, strâns fonduri, tot felul de acțiuni caritabile au făcut, de milioane de euro, adică la modul ăsta. Sunt, ei bine, Pro FM ia parte la treaba asta, adică a înțeles și știe foarte bine ce înseamnă BTS în muzică, și, dar și la nivel global, cultural. Și atunci, ce alt radio să facă treaba asta dacă nu Pro FM? Adică care ar fi fost radioul ăla care să înțeleagă toate lucrurile astea și să fie deschis dacă nu Pro FM? Dragilor, 12 iulie în München, mergem împreună la concertul BTS, vizităm și orașul, mâncăm ceva bun, da. Acolo pe nemțește frumos, așa. Apropo de disciplină, că nu, nemții stau foarte bine la capitolul ăsta, cu toate cheltuielile asigurate. Alături de Carpaten Turism, facem cinste, cu bilete de avion.
2: Cu biletele la concert, cu cazarea inclusă și cu bani de buzunar. Ce?
1: De capul meu.
2: Cu
1: pentru
2: tot,
1: tine
2: tot
1: și încă...
2: Cineva, da.
1: Și încă unul.
2: Da.
1: Acel unul trebuie să aibă și el 18 ani, pentru că primim...
2: Neapărat.
1: Și în continuare primim întrebarea asta dacă trebuie neapărat să am 18 ani, da.
2: Da.
1: Conform regulamentului trebuie să fii major, atât tu cât și persoana pe care o iei cu tine. Bun, am avut sesiune de înscrieri, vreau să-i dăm vestea în direct.
2: Da, hai să vedem, sigur o să răspunde, sigur stă și așteaptă telefonul de la noi.
1: Sper, ARMY, hai să vedem dacă ne răspunde la telefon finalistă. Da? Pentru 29 iunie.
3: Alo.
2: Alo,
1: ce
2: bună.
1: Ce face Anemora? Ești în direct la Pro FM.
3: Mulțumesc mult.
1: Iubita, ce faci tu?
3: Bine.
1: Bine, ce înseamnă? Adică îți vine să cazi de picioare? Ah, ok.
2: Așa,
1: asta. Bun, Anemora. Cum ai aflat tu de concursul ăsta?
3: De pe Instagram.
1: De pe Instagram, bun. Și dacă zicem așa, pe 29 iunie vom extrage așa din bolul ăla cu finaliști, da? Și vei fi tu.
2: Anemona, frumos. Da.
1: Mm-hmm. Pe cine o să iei?
3: O să iau pe cea mai bună prietena mea, Daria.
1: Merită.
2: Ce frumos.
1: Merită. O să fim acolo împreună, să ținem pumnii strânși. Mai poți să te întreb ceva?
3: Da.
1: Care este membrul tău preferat? Biasu.
3: Jungkook.
1: JK. Adică am pus bine piesa de mai devreme, nu?
2: S-a nimerit.
3: Da.
1: Ce mare, I love it. Bine, Anemonișchiș, ținem pumnii strânși, tu fă bagajul acolo, că cine știe, draga de tine, te îmbrățișez. Ești emoționantă, te înțelegem, e perfect, pentru că știm foarte bine ce înseamnă acest concurs pentru voi și pentru muzică în fond.
2: Da.
1: Bine, îți mulțumim frumos. O zi frumoasă, Anemona, te pupăm.
2: Pa, pa.
1: Bun, și acum, dacă aveți în plan vreo vacanță și bugetul se duce undeva pe la 2000 de euro.
2: Da, intrați frumos așa pe carpaten.ro, băgați codul PROFM cu majuscule și primiți o reducere de 100 de euro și plus de asta, săptămâna asta e o mega ofertă last minute, Lisabona la doar 579 de euro, adică poți să economisești până la 250 de euro de persoană la pachete de vacanță cu plecare în luna iulie.
1: Ah, ce frumos!
2: Da?
1: Păi da, nu facem noi o vacanță și după BTS.
2: Frumos în Lisabona?
1: Mulțumim! Să știți că mai vine o sesiune special pentru voi de Follow Pro FM BTS. Rămâneți cu noi, Liza și Cucu.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS. München, 12 iulie. O experiență.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
0: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje de la Icon, Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
0: Omeriți Fantomel și Caitlin Kaoma, Boniem Experience, Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
0: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
3: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 16:53 de minute. Asta e Pro FM, exact. Liza și Cucu până la 19. Dragilor, la fix vin cele mai importante știri ale orei, pe care ni le aduce, sigur, Alina Barbu. Mai venim și noi cu un concurs, pentru că ne gândim la cei care poate, de exemplu, au mai avut parte de răsfăț.
1: Da, corect.
0: Tu ai mai avut parte de răsfăț?
1: Nu, să știi că nu.
0: Mă, du-te!
1: N-a mai fost răsfățat.
0: Unde,
1: de
0: mă,
1: foarte mult timp.
0: Unde, mă, weekendul trecut ce ai făcut?
1: Unde, ce am făcut weekendul trecut?
0: Da, ai petrecut.
1: Am petrecut, dar nu-i răsfăț.
0: Nu-i răsfăț?
1: Nu, răsfățul pentru mine e ceva așa chill, să-mi dau cu o cremă, să, nu știu, să...
0: E, uite,
1: da, să stau la un spa, să, așa.
0: Ah, bun, uite, să vezi că avem cam toți aceeași viziune.
1: Da.
0: Vis-a-vis de răsfăț. Liniște, relaxare.
1: Da.
0: Niciun DJ care să urle la tine.
1: Că petrecerea mai mult te obosește decât să te relaxeze, ce ai.
0: Corect, așa, da. E, te refaci. Auzi, după 30 de ani, în cât timp te refaci?
1: După, dacă nu s-a refăcut după weekendul ăsta.
0: După ăla?
1: Nu, eu retroactiv, am multe weekenduri retroactive și cred că până în septembrie îmi revin și eu.
0: Crezi?
1: Da.
0: Păi se mai adună, că abia a început vara, man.
1: Da,
0: ce
1: nu.
0: Ce să faci?
1: Asta este, ce se face să fim tineri și neliniștiți.
0: Tineri și neliniștiți. Luăm o scurtă pauză de publicitate și o să vină Cabron, o să vină Șăpuia aici pe Final de Roșia, apoi știrile și ne întoarcem noi, Liza și Cucu.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august, în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Se fac calcule pentru noul executiv după ce UDMR a anunțat și el că nu va intra la guvernare. Drumurile expres vor fi construite după noi reguli pe viitor și pasajul Basarab din capitală intră în reparații din 20 iunie. Se fac calcule și se adună voturi pentru eventuală investire a unui cabinet condus de Adrian Veștea. După PNL și USR, azi și UDMR a anunțat că a decis să nu intre la guvernare, iar parlamentarilor formațiunii li se va recomanda să nu voteze viitorul executiv. Parlamentarii din Grupul Uniți pentru România au anunțat după ce au discutat cu premierul desemnat că vor avea o ședință pentru a hotărâ dacă vor da sau nu votul lor viitorului guvern. Adrian Veștea ar trebui să se întâlnească azi și cu cei din PSD, dar întâlnirea a fost amânată fără să fie clar când va avea loc. Potrivit unor surse citate de Digi24, dacă Adrian Veștea nu reușește să adune sprijinul necesar pentru a trece guvernul propus de el, atunci sunt luate în calcul mai multe variante. Pe de o parte este luat în calcul un guvern minoritar, PNL-USR-UDMR. Pe de altă parte, un alt scenariu ia în calcul desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Drumurile expres de la noi vor avea benzi de urgență și alveole unde mașinile vor putea staționa în caz de avarie. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere modifică aceste standarde pentru a crește siguranța în trafic. Practic, la drumurile expres ce se construiesc de acum înainte va fi adăugat 1,5 metri în plus în lățime, iar alveolele de staționare vor fi făcute la maxim 3 km distanță între ele. Modificările se vor aplica direct pentru șoselele aflate acum în construcție, cum sunt Arad-Oradea sau Suceava-Siret. Pe cele date deja în folosință, cum e cea dintre Craiova și Pitești, modificările vor fi făcute în cadrul unor viitoare proiecte de modernizare. Pasajul Basarab din capitală intră în reparații din 20 iunie, prima zi de vacanță școlară. Anunțul vine de la Primăria Capitalei, care promite că partea cea mai importantă a lucrărilor va avea loc până în toamnă, iar din septembrie vor mai fi făcute doar intervenții punctuale. Vor fi făcute reparații la parapetul metalic degradat, va fi înlocuit sistemul de colectare și evacuare a apei, va fi pus asfalt nou și se vor reface scările rulante. Totul va fi gata până la finalul anului. Pasajul Basarab a fost dat în folosință în urmă cu 15 ani, dar pentru că nu i s-a făcut recepția, nu a putut fi întreținut și s-a degradat. Dacă îți faci vacanță în Europa, nu vei avea probleme în a găsi plaje și locuri de baie foarte bune. Potrivit ultimului raport al Comisiei Europene, 85% din zonele de îmbăiere ale Uniunii Europene au fost clasificate drept excelente. Autoritățile europene au monitorizat 22.000 de zone de îmbăiere și au evaluat principalii factori de poluare din acestea. Cel mai bine la acest capitol stau Cipru, Grecia, Bulgaria și Austria, unde peste 95% din ape sunt sigure pentru un not. În România, procentul apelor considerate de o calitate excelentă a ajuns la 84%, puțin sub media Uniunii. Surorile Williams vor juca împreună la Wimbledon. Serena și Venus Williams au primit un wild card din partea organizatorilor pentru turneul care începe în mai puțin de 2 săptămâni. Această decizie vine după ce Serena s-a întors recent în competiții după pauză de aproape 4 ani. Surorile Williams au câștigat împreună 14 titluri de Grand Slam la dublu, inclusiv 6 la Wimbledon. Ultima dată au jucat împreună la US Open în 2022. La noapte se va înnora treptat în nord-vestul, nordul țării și parțial în centru, iar mai ales spre dimineața paraverse în aceste regiuni. De altfel, mâine, mai multe județe din Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei vor fi sub cod galben de averse și vijelii. În restul regiunilor, ploile apar trecător spre seară. Minimele de la noapte vor fi între 7 și 18 grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: Pro FM.

0: Badela, badela, dar mai e o vorbă șmecheră. Niciodată să nu spui niciodată. Andra a spus-o pe asta.
1: Niciodată să nu spui niciodată, niciodată. Exact, da, adevărat.
0: 17 și 10 minute. E de niciodată să nu spui niciodată că nu vei lucra la radio, Cucu, ia uite.
1: Da.
0: Dacă te gândești la Cucu, da, Horațiu de acu
1: mulți ani, da.
0: Ăla de la 16 ani,
1: de la țară. De la Topa de Criș.
0: Așa. La ce se gândea el?
1: La ce se gândea el?
0: Că va lucra.
1: Da, nu, se gândea că o să ajungă la București. Eu chiar am avut, ăsta a fost visul meu. Da, manifestul ăsta. Și singura persoană care m-a susținut toată viața a fost maică mea, care ea cumva mă credea. Da, aia zic cine.
0: Ce? Nu, mamă. Da. Și apropo de mame, uite, Denisa Iacobescu, mama Antonie, a absolvit facultatea de psihologie la aproape 60 de ani. Deci vezi, niciodată să nu spui niciodată.
1: Niciodată nu-i prea târziu.
0: Ai, da, mai dat la facultate acum?
1: Dacă aș mai da acum la facultate, da, sincer, facultate. Chiar mă gândeam să mai dau așa la facultate, doar dar când n-aș avea timp. Aș vrea, mi-a plăcut perioada studenției, să știi.
0: Așa.
1: Dar n-ar mai fi timp pentru așa ceva, nu.
0: Mie mi-a plăcut să fac ceva pe muzică.
1: Interesant,
0: ceva,
1: da.
0: Da, o critică, ceva, să mă fac eu muzicolog. Muzicoloși suntem, evident. Avem în mâini cea mai bună muzică aici la Pro FM. Începem o nouă oră, dragilor. Liza și Cucu.

0: Liza și Coco aici. Am trăit, poate, colectiv așa, dezamăgirea meciului de cu în Spania. Vai de mine, în viața. Deci nu l-am mai văzut de mult așa nervos pe tata la copil.
1: Da.
0: Un meci cu Spania, care a jucat cu capul
1: verde. Capul verde, da. Sau capul de verde, cum...
0: Capul verde.
1: Da, capul verde. Un meci... Da.
0: Am și o întrebare. Va veni și voi să spuneți când... Să-i spuneți băiatului ăluia cu părul lung.
1: Așa.
0: Prindeți, bă, părul. Cum îl cheamă?
1: Care cu părul lung? Ferran Torres?
0: Da, din echipa Spaniei.
1: Da,
0: părul
1: din echipa
0: creț, așa, de intra mereu părul.
1: Păi e vărul meu ăla.
0: Ăla-i vărul.
1: Cucurea. Îl cheamă Cucurea. Care acum a mers la Real Madrid, supărat pe el.
0: Dă-i și tu o cordeluță de părte.
1: Da, dar vreau să spun că există o chestie pozitivă din meciul ăsta de ieri. Eu sunt fan Spania, vreau să câștige Spania neapărat. Dar sunt foarte bucuros pentru Josimar Diaz, îl cheamă, portarul de la Cap Verde, care ieri, înainte de meci, avea 43.000 de followers, de oameni care îl urmăreau pe Instagram și acum am intrat să văd.
0: Câte?
1: Noi, înainte să intrăm în emisiune, avea 6,9. Cât crezi că are acum?
0: A făcut 10.
1: Are 7,7 milioane de urmăritori.
0: Da, dimineața se stabilise un record din ăsta, că mai puțin de 5 ore a făcut 5 milioane 700 de followers și iată, au mai trecut.

0: făcut încă vreo 6 ore.
1: Da, și cel mai bucuros sunt pentru omul ăsta, nu că are foarte mulți urmăritori, e faptul că acum o să schimbe toată viața. Are și bifă, n-avea bifă înainte.
0: Da, bravo.
1: Și omul e șofer de autobuz.
0: Și la 27-25 de ani s-a apucat de fotbal profesionist.
1: Da, da, da, da, da. Acum are 40 și era la finala carieră, vă dați seama, 40 de ani. Și uite că a dat norocul peste el. Și acum
0: ce
1: eu zic,
0: noroc.
1: Doamne ajută.
0: Ne. Nu e noroc ăsta, Cucu. Este.
1: Ce este?
0: Credință. În continuu să crezi în tine că se va întâmpla și că ți se va întâmpla ceea ce îți dorești și să nu renunți niciodată la visul tău. Și faptul că la 40 de ani a obținut, așa cum ar zice unii, peste noapte, succesul ăsta răsunător, este doar rezultatul muncii lui. Ani la rând. Întotdeauna este așa. Nu
1: întotdeauna,
0: există.
1: Da. Și încă două chestii interesante despre acest om extraordinar. E faptul că el a trăit cu bunicii lui și a spus că acum la campionatul mondial a vrut să-și ia familia cu el și nu a avut bani să-și ia familia.
0: Sunt convinsă că acum se vor rog.
1: Acum i-a sunat.
0: La 7 milioane.
1: Băieți, am prins și o campanie, hai că vă aduc pe toți în America.
0: Cred că nici nu mai trebuie să sune, să ocupă alții.
1: Da, da, are oamenii lui acum.
0: Păi cum, mă, ce să mai... ce vorbim. Uite, a făcut senzație portalul.
1: Da.
0: Cresc și eu cu tărie, cum a crezut și el, că o să ajung la concert BTS.
1: Ce drăguț, da.
0: Estera! Mulțumim pentru mesaj. Uite, de altfel, dar ai văzut cu ce a făcut Germania?
1: Da, na, Germania clasic. A dat 7 goluri într-un meci. Germania sau echipele din Germania, că mai e și Bayern München, care tot așa, în Champions League, acum 2 ani a dat 9 goluri într-un meci. Adică, na, e ceva normal pentru ei.
0: Bun. Ce meci e azi?
1: Sunt foarte multe meciuri. Da. Pot să zic doar că la ora 4 dimineața joacă Lionel Messi.
0: Și o să avem ochii roșii mâine toți iar.
1: Și încă o chestie extraordinară pe care a reușit să o facă Argentina, echipa lui Messi. E singura echipă de la campionatul mondial care are toate meciurile sold out în faza grupelor.
0: Da?
1: Nu există nicio echipă care să aibă sold out.
0: Foarte tare.
1: Da.
0: Și uite, apropo de Argentina, am văzut, am citit pe Daily Telegraph, pe Daily Telegraph, că guvernul argentinian a dat autorităților americane datele despre toți bărbații care sunt tați și nu și-au plătit pensiile alimentare pentru copii.
1: Okay.
0: Și atunci le-au dat interzis. Adică dacă n-ai plătit pensia alimentară copilului, de ce să te duci, mă, la campionatul mondial de fotbal?
1: Dă bani la copil!
0: Băi, da, dă banii la copil! Mi se pare tare.
1: Da, mi se pare foarte tare. Da, nu, chiar e tare, tare rău. Da.
0: Nu sunt eu cu americanii, dar...
1: Da, aici e bine, aici e o bulină
0: aici
1: albă.
0: Aici au făcut punte frumoase cu argentinieni. Bun. Luăm o scurtă pauză și vine concurs pentru voi. Avem... niște ritualuri de răsfăț, exact cum merită fiecare dintre noi, cel puțin 60 de minute. Stăm de vorbă și atunci. Mai avem un Smiley, Lola Young, Jonas Blue și pe Teddy Swims, care ce crezi? E cap de afiș. Unde?
1: La Electric Castle!
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
8: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
11: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
12: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii.
2: culturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții. Vibe-ul Pro FM e la Bass Stage, Cucu la pupitrul de DJ, iar Liza dă cu love și energie. Ai 2 zile de muzică și aer de festival. Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Știm, ai un feed impecabil.
12: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

0: parfum premium, 4 uleiuri de duș în aromele care ți se potrivesc cel mai bine.
1: Și exact așa, uite, în termeni de BTS, vorbim despre Namjoonii. Adică despre cum să străiești viața, da. Nu în grabă, nu în grabă, tată. Adică da, să, pur și simplu, o plimbare în parc.
2: Am nevoie, sincer.
1: Poate să fie, știi, un moment de răsfăț. Ei bine, și acum vrem să știm despre tine. Cum ești? Cât de mult îți lipsește momentul ăsta de răsfăț? De ce? Pentru că Sabon are de oferit două seturi a câte patru geluri de duș. Sabon, pentru cine ne povestește pe WhatsApp ce ar însemna, nu știu, să aibă 60 de minute în care lumea se oprește? Adică nu mai trage nimeni de tine, știi? Nu mai vrea nimeni nimic de la tine.
2: Da.
1: Și tu poți să faci ce vrei pentru tine. Adică sunt alea 60 de minute pentru tine. Știu că e greu să spui așa dintr-o dată care e primul lucru pe care l-ai face pentru tine, pentru că probabil îți lipsește de atâta timp răsfățul ăsta încât nici nu știi de ce ai panica, nevoie mai tare. De un duș, de o baie caldă,
2: de un masaj,
1: de un masaj, de un ceai cald, de un film bun, de o muzică bună. Dar hai să facem exercițiul ăsta de imaginație. Namjoonii, da? Și să ne gândim real, să ne imaginăm așa, mă, se oprește lumea 60 de minute, toată lumea e bine, deci nu se întâmplă nimic cu nimeni, da?
2: Da?
1: În alea 60 de minute toată lumea e bine și e despre tine în alea 60 de minute. Pe WhatsApp 077 100 1872, mesaj audio sau scris, cum ți este la îndemână, și primești de la noi și de la Sabon două seturi a câte patru geluri de duș. Adică vom alege doi câștigători.
2: Da.
1: Te gândești așa 60 de minute, știi cum trec? Mai ales dacă
2: mamă, ești la... așa trec, fix așa.
1: Eu m-aș duce la un masaj balinez.
2: Mamă, și eu. Și n-am mai fost la ultima dată când am fost la masaj, tot la masaj balinez am fost și aș vrea să merg.
1: Ăla, știi, cu șurubul, așa, cu degetul de fac ele șurubă. Nu așa se numește.
2: Ba, da, cred că da.
1: Sau, aș sta în pat la film. Asta, o oră să-mi stea creierul, asta îmi doresc. Să nu mă, adică să am capacitatea să nu mă gândesc la nimic.
2: Eu nu pot asta. Momentan,
1: da, poate la un moment dat o să pot. La asta. Dacă suntem atenți la ceea ce ne înconjoară și trăim în prezent, putem să ajungem și la nivelul ăsta. Ora de răsfăț, în ritmul nebun al fiecarei zile, o oră doar pentru tine. Poate fi într-adevăr cel mai frumos cadou. Și uite, Sabon ne ajută să îți oferim patru geluri de duș. Acum, brandul născut din dragoste pentru arta îngrijirii și relaxării, din bucuria de a crea și din dorința, evident, de a oferi oamenilor momente de răsfăț. Și ne bucurăm că suntem în poziția asta, avem privilegiu, uite, să vă facem să vă simțiți bine, să vă oferiți, mă rog, atunci când...
2: Răsfățul vostru pe care îl meritați.
1: Exact. Ne imaginăm 60 de minute, stă lumea în loc, nu tu. Și lumea toată este la dispoziția ta. Ce faci pentru tine? Cum te răsfeți? 077-101-872. Și ne întoarcem cu cei doi câștigători.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
5: München, 12 iulie, concert BTS.
6: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: München, 12 iulie, concert BTS.
6: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. Peste 30 de ani călătorim împreună.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
8: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
9: Așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
11: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Zayn și Jisoo. Da, Zayn, mă gândeam că și el a făcut parte dintr-o trupă fenomen.
1: One Direction.
0: One Direction, One Direction, depinde de pe ce emisferă vrei să
1: o direcție.
0: Da. Ești din America, că ești din Anglia. One Direction, la fel, tot așa, fenomen. Bun. Și apropo de fenomene, un fenomen rar întâlnit, mai ales la mămici și tătici, este acela de răspuns.
1: Ce, mamă, ce construcție avem, Liza. Mamă, cum a construit momentul ăsta.
0: Vorbesc din propria mea experiență. Așa, și ne gândim la voi. Și tocmai de aceea i-am sunat pe prietenii noștri de la Savon. Prieteni dragi, Savon, alo, cum facem să relaxăm și noi, oameni? Că prea suntem în alergătura
1: asta. Ne agităm
0: asta,
1: prea mult,
0: cotidian,
1: da.
0: Prea, nu vezi că alergăm după autobuze, alergăm după bani, să plătim facturi, să dăm de mâncare, să mâncăm, să plătim întreținerea, să facem curaj și așa mai departe. Ei bine, și iată că a luat naștere acest concurs, care are de fapt ca obiectiv să dăruiască oamenilor care au nevoie într-adevăr de un răsfăț. Cadouri născute din dragoste pentru arta îngrijirii și relaxării, din bucuria de a crea și din dorința, cum spuneam mai devreme, de a oferi oamenilor momente de răsfăț. Și întrebarea era că dacă ai avea 60 de minute, ceea ce
1: cum te răsfăța? Ce ai face?
0: Un lux, da. Da. Și uite, Laurișchi zice: momentul meu de răsfăț este la mare, cu o carte bună în mână. Deci deja am tablou, șezlongul sau chiar și pe ceașaf, că îmi place să stau și
1: frumos,
0: pe ceașaf.
1: Frumos, cu briza mării, să nu fie nici prea cald, nici prea frig.
0: Da. Și o carte cu pagini din alea mai gălbui, așa. Știi?
1: Da, ha! Mamă, să miroase așa, mirosul ăla de carte.
0: Da, hai că ne-ai creat tabloul, Laura. Să ascult valurile și să mă încarc cu energie, mai ales că anul acesta nu cred că am să ajung acolo și îmi lipsește marea rău de tot. Laura din București, dragă, dragă Laurișchi. Păi, primul set de 4 uleiuri de duș, Savon, ajunge la tine și să știi să nu renunți. Că poate ajungi la mare.
1: Poate, cine poate, nimerești un weekend.
0: Poate
1: cumva
0: vine cucu, te ia într-o, asta, într-un weekend, bam, bam, repede, că el o să meargă des la mare. Bag mâna în foc.
1: Da.
0: Vara asta. Și poate și eu te iau la gura portiței, că mă duc pe acolo cu Valeria, poate merge cu noi. Și mai e Anca, care ne-a trimis un mesaj audio.
2: Înainte de copii.
0: Exact.
2: O cadă plină cu spumă, mm-hmm, și un pahar de vin rosé rece lângă. Era momentul meu de răsfăț. După copii, orice liniște atunci când dormi la prânz, orice este. Și bineînțeles, o cafeluță sau ceva lângă este binevenit. Dar dacă este liniște și jumătate de oră, este perfect.
0: I know, dar soro,
2: sperăm să adoarmă, că să ne
0: despinde. Așa e, Anca, da. La tine merge al doilea set cu 4 uleiuri de duș Savon. Și chiar mă gândeam că ai zis de somnul de prânz. De, mie mi-e foarte greu și n-aș vrea să renunț curând la somnul de prânz al Valeriei, pentru că este singura pauză din zi.
1: În rest, nu. Nu există pauze, nu?
0: Da, în sensul că e ora aia, două ore, cât ori fi ele, în care, hei, e casa doar a ta.
1: Da.
0: Da.
1: Și pe lângă asta, Savon sărbătorește astăzi Royal Pass Day și aveți 40% reducere la tot și, și facem, uite, giveaway-ul ăsta frumos la Pro FM.
0: Deci 40% reducere doar astăzi, da? Pentru toate achizițiile online pe sabon.ro și în magazinele fizice Savon, Royal Pass for Day. Mergeți acolo, faceți cumpărături frumoase, poate nu neapărat pentru răsfăț, poate vreți să faceți niște cadouri cuiva drag. Rămânem pe final de oră tot cu ceva K-pop, dar vine de la Huntrix.
1: Huntrix, da.
0: E
1: Golden.
0: Nebunia Valeriei asta, nebunia copiilor și nebunia adulților, de ce nu? Și după fix o să sară în aer din nou
1: WhatsApp-ul,
0: pentru că deschidem o nouă sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM BTS. Rămâneți cu noi!

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 kg, cartofi noi albi 2,49 kg, artesana, chefir de 350 ml 5,79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Sovata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Sovata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
8: Vara asta schimb sufrageria la ofertă. Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la...
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Muzică în boxe, content în feed.
11: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Pro FM.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Vor fi restricții de circulație timp de două zile pe drumul expres Craiova-Pitești. Un român din trei nu are un plan de rezervă dacă își pierde veniturile și Donald Trump s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky înainte de summitul G7. Dacă ai drum pe drumul expres Craiova-Pitești, vei lovi de restricții de trafic mâine și joi. Traficul va fi închis pe sensul Craiova către Pitești, între intersecția cu DN65F și nodul rutier Balci-Vest, pentru lucrări de remediere. Circulația dinspre Pitești către Craiova se va desfășura normal, fără restricții. Șoferii care se deplasează spre Pitești vor fi deviați pe DN65F și DN65. Iașul își dorește tren metropolitan, la fel ca în celelalte mari orașe. Proiectul pentru această linie a fost aprobat de Consiliul Local. Noua rețea feroviară va conecta municipiul Iași cu localitățile Poduiloaiei, Bârnova și Cristești-Jijia. Planul include cumpărarea de trenuri moderne, amenajarea 23 de stații și reabilitarea 55 de kilometri de cale ferată. Documentația va fi depusă la Ministerul Transporturilor până la sfârșitul acestei luni, iar proiectul va intra la finanțare alături de cele din București, Brașov și Târgu Mureș. Cea mai mare parte din bani vor veni din fonduri europene. Un român din trei nu are un plan de rezervă în cazul pierderii principalei surse de venit a familiei, arată un barometru realizat de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. În cazul celor care au luat în calcul un astfel de scenariu, familia rămâne principalul sprijin financiar, apoi economiile personale și asigurările de viață. Totuși, numărul celor care au încheiat o astfel de poliță este în creștere față de anul trecut. 17% dintre români au asigurare de viață, iar numărul polițelor a depășit 2,2 milioane. Președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu liderul ucrainean Volodymyr Zelensky înaintea summitului G7 din Franța. După discuții, Trump a declarat că Rusia ar trebui să încheie un acord de pace și a precizat că a vorbit telefonic cu Vladimir Putin duminică. Liderul de la Casa Albă a descris întâlnirea cu Zelensky drept una foarte bună și a subliniat că războiul a provocat pierderi uriașe de vieți omenești de ambele părți. La rândul său, Zelensky a cerut sprijin suplimentar pentru apărarea aeriană a Ucrainei și intensificarea presiunilor asupra Moscovei pentru încheierea conflictului. FCSB anunță oficial despărțirea de Darius Solaru. Capitanul bucureștenilor a fost transferat la Union Saint-Gilloise, vice-campioana Belgiei, pentru 3 milioane de euro. Darius Solaru a jucat 6 ani la FCSB, pentru care a înscris 63 de goluri. A cucerit cu acest club 2 titluri de campion, o Cupa României și 2 supercupe. Cu belgenii a semnat un contract valabil pe 4 ani. Sunt nerăbdător să-mi cunosc cu echipierii și să văd stadionul plin cu fanii noștri, a declarat fotbalistul. La noapte se va înnora treptat în nord-vestul, nordul țării și parțial în centru, iar mai ales spre dimineața apar averse în aceste regiuni. De altfel, mâine, mai multe județe din Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei vor fi sub cod galben de averse și vijelii. În restul regiunilor, ploile apar trecător spre seară. Minimele de la noapte vor fi între 7 și 18 grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Notăm noi printre hituri, așa, printre piese bune de tot, notăm, da?
1: Swim, da? Swim. Ce? Notăm, da.
0: Da, da. Știi engleză!
1: Da!
0: Notăm, dragilor. Băi, deci fiți atenți. WhatsApp-ul îl știți, da? Numărul de drept. Zice, nu ai ce referințe bune. A, bun, bun, bun. Bine, cucu. Bun, Follow Pro FM este experiența veritale, categoric. Și ne bucurăm foarte tare că facem parte din istoria BTS pe radio. Că BTS pe radio nu prea s-a...
1: Da.
0: Și acum, dacă Pro FM face treaba asta, ei bine, o facem din dragoste pentru muzică și pentru că înțelegem real ce înseamnă comunitatea K-pop și înțelegem și impactul pe care îl are K-pop la nivel mondial. Și pentru asta, alături de Carpaten Turism, punem la bătaie două bilete la concert. Bilete de, bilete de avion, cazare, bani de buzunar pentru tine și încă
1: o persoană.
0: Persoană dragă ție, da. Poate vrei să iei pe cineva de aici, de la Pro FM. Să știi că nu se supără nimeni.
1: O verișoară, un verișor, un...
0: O verișoară.
1: O iubită, ce... un iubit.
0: Exact, ce trebuie să faci? Ei bine, să prinzi piesa de concurs. Piesa de concurs semnalată corespunzător, care zice frumușel, mură în gură, trimite acum mesaj audio la 077 100 1872, pe WhatsApp cu
1: Follow Pro FM, în numele tău și orașul din care ne asculți.
0: Piesa semnalată corespunzător, adică piesa de concurs BTS, înnoată așa printre Lidia Buble, printre Damiano David, printre 54 Ultra, deci mai da. Puțin, nu știu, vreo câteva minuțele. Acum, trebuie să o prindeți, da? Și pe parcursul acestei piese trebuie să trimiteți un singur mesaj audio, da? Un singur mesaj audio. Trebuie să aveți peste 18 ani, să nu fi câștigat ceva
1: în ultimele 6 luni la Pro FM sau la Digi FM.
0: Sau la Digi FM. Și să nu puneți, adică să nu dacă ne spuneți după aceea că vreau să vin cu mama care are peste 18 ani, nu este eligibil. Ambele persoane trebuie să aibă 18 ani. Majore, să fie majore. Știți că am mai vorbit despre asta în trecut. Am și întrebat dacă ți-aduce aminte, Cucu, există fan BTS majori în lumea asta? Și există.
1: Există foarte mulți.
0: Există foarte mulți. Hai să nu mai lungim vorba și suspansul și emoțiile, că sunt oameni care așteaptă încă de dimineață să prindă un loc în marea finală de pe 29 iunie din matinalul WTFan. Nu ne rămâne decât să vă ținem pumnii strânși și să vă zicem baftă și să stați cu urechile pe Pro FM, pentru că în curând vine piesa aia BTS cu apă, ceva, bazin, nu știu, știți voi.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
7: Parbrize Pilkington.
8: Gazul, întreținerea, meditațiile.
9: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
10: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
11: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
13: This is Pro FM, Open Radio.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Și ce frumos canalul în care BTS împlinește 13 ani, Pro FM te trimite la concert. Alături de Carpathian Dreams, cu biletele de avion asigurate, cu banii de buzunar, cu
2: cazare, cu bilete la concert, tot.
1: Bilete la concert BTS pentru tine și încă o persoană, însoțitorul, că am fost întrebați, trebuie să aibă și el minim,
2: peste 18 ani, da.
1: Minim 18 ani la derularea concursului. Deci,
2: da.
1: Na, dacă faci acum 18 ani, e perfect. E perfect. Că ne tot întrebați în mesaje și mulțumim că sunteți curioși, atât de interesați și nu ne rămâne decât să vă răspundem
2: da.
1: La întrebări. Na. Regulamentul se găsește pe profm.ro. Bun. Am avut piesă de concurs, Swim, am tot zis că se nuată, că colac de salvare.
2: V-am dat eu spoiler.
1: Da, pe engleză. Și am făcut și extragerea pentru finalistul de pe 29 iunie din matinalul What a Fun. Vă mulțumim încă o dată pentru interes și pentru că sunteți alături de noi în nebunia asta. Clar va fi și experiența verii noastre, a lui Cucu și a mea, pentru că noi vă vom însoți în München.
2: Da, și acum să vedem dacă, bine, sutra asta ne răspunde. Nu s-a întâmplat niciodată, Liza, până de când fac eu concursul ăsta, nu a fost nimeni care să nu răspundă.
1: Adevărat.
2: Ia să vedem
1: dacă ne răspunde.
2: Nu a dat ocupat, n-a dat, nu? Nu, sună, sună.
1: Alo, bună, Mișii?
3: Da.
1: De la Pro FM te deranjează. Ce faci?
2: Ce faci?
3: Bă, mă, tu de la muncă?
2: De la muncă?
3: Dacă auziți, secund.
1: Aia! Yeah! Să înțelegem că pe ea o iei, nu în cazul în care vei câștiga.
3: Da, este și cel mai bun prieten al meu.
2: Ce mișto.
1: Cred că nici n-ai voie să iei pe altcineva. Ce tare. Ia uși ce urmă, dragă de ea. Bun, vă salutăm pe amândoi. Cum o cheamă? Te...
3: Raluca o cheamă.
1: Cum?
3: Raluca.
2: Raluca.
1: Ne-o dai un pic la telefon?
3: Da, bineînțeles.
2: Ia.
4: Alo.
1: Ralucuș, ce faci, băi?
4: Nu mai poate.
1: Iubita, hai. Foarte bine, sunt lacrimi de bucurie. Imaginează-ți că vom fi acolo în arenă și că îi vom vedea pe ăștia șapte băieți care au pus stăpânire pe întreaga lume și vor fi în fața noastră.
4: 11 ani sunt fană.
1: De cât?
2: Wow, de cât? 12?
4: 11.
2: 11 ani, wow.
1: Deci imaginează-ți doar așa că vei câștiga, că va câștiga soțul, scuze.
2: Da, pentru tine.
1: Oh my god, ce tare. Auzi, o întrebare am și eu. De unde ne luăm lightstick?
4: Sau chiar de la de
1: da. Da, sperăm să găsim. Bine, Raluca, Mișii, vă mulțumim din suflet că v-ați înscris. Ce tare, uite, s-a înscris da. În cuplu. Deci s-a înscris el, bă, cât de tare. Foarte tare, bombă.
2: Cum?
3: Să fim suportiv.
2: Așa, bun.
1: Ce tare, I love it, I love it. Ești green flag cap coadă, man. Ce să zic. De unde ai aflat de concursul nostru? De la soție.
3: Chiar de la soție.
2: Și soția de unde a aflat?
4: Instagram.
2: Instagram, am înțeles.
1: Forță Instagram. Bine, mulțumim frumos că ascultați Pro FM. Vă ținem pumnii strânși. Oficial sunteți în urna finală. Ne dorim să... Poate, na, să...
2: Da, cine știe.
1: Vă ținem pumnii, mă, să câștigați. Să aveți o zi frumoasă. Mulțumim.
2: Pa, pa. Ciao.
1: Vai, cât de tare.
2: Foarte tare. Dar,
1: foarte tare.
2: Uite, zi. Pentru oamenii care nu o să ajungă la BTS, dar vor să-și facă o vacanță de peste 2000 de euro, intrați frumos pe carpathian.ro, băgați codul PROFM cu majuscule, primiți 100 de euro reducere și pe lângă asta să știți că cei de la Carpathian Turism aniversează 30 de ani de activitate și este cel mai mare tur operator din România cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenți candidați la nivel național vine și cu un răspuns clar la întrebarea unde pleacă românii. Vă zic eu, în Antalya, în Hurghada, în Cipru, Maiorca, Creta și Rodos.
1: Bun, follow Pro FM continuă. Vine și Fereșteanu cu o nouă sesiune de înscrieri. Liza și Cucu, rămâneți cu noi.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS. München, 12 iulie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
8: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: Ușor de iubit, auzi și tu. Și într-adevăr, când ești bun așa cu inima deschisă și când asculți oamenii din jurul tău și mai ales când trăiești în prezent, da, poate fi ușor de găsit iubirea, știi? Mai ales de a nu idealiza iubirea, știi, cum o vedem în filme, cum o auzim în muzică și așa mai departe. Iubirea e în jurul nostru, peste tot. Dau cu love, evident. Liza Sabău, pupi iubi-dubi, dau cu love. Cucu aici cu mine, ne întoarcem mâine.
1: Da, nu? Mâine ne întoarcem din nou concurs, avem multe povești de povestit, să zic așa, și mâine de la 16 ne auzim. A pupat, ciao!
0: Ciao, rămâneți pe Pro FM, vine Fere să stea cu voi până la 22.

0: Până pe 17 iunie, ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour!
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Perma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
4: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
7: Follow Pro FM pe Instagram.

Bună seara tuturor, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu sunt eu, ne-am întors, salut în mod special și Armi, știu ce așteptați voi, adică așteptați concursul BTS Șansa către marea finală, care te poate trimite direct în München pe 12 iulie la BTS și da, facem concurs, avem un concurs pregătit, Liza a avut două, da? Știți deja treaba asta, deci niciun concurs nu s-a pierdut, chiar dacă aseară am rămas fără și anume WhatsApp. Am avut atât de multe mesaje încât au cedat sistemele pe aici, serverele s-au dus. Dar iată-ne astăzi întorși cu forțe proaspete și cu totul tehnic pus la punct. Asta datorită colegilor noștri care sunt și acum pe baricade și pe care îi salut și vreau să le mulțumesc. E o întreagă echipă aici care lucrează ca să fie totul exact așa cum trebuie. Bun, haideți să dăm cu hiturile de ora asta și ne întoarcem și discutăm că avem o emisiune frumoasă și bună înainte.

0: sosit.
1: Anunță pe toată lumea! Dă-ne vezi pe tuturor!
2: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie. Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantalonii pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-Pantof știe!
4: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul. Cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul. Artesana, chefir de 350 ml 5,79 lei. Și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei, 89. Gilet, aparat de ras, 12 bucăți, 35 de lei, 99. Și L'Oreal, vopsea pentru păr, diverse nuanțe, 28 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
4: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Vă salut pe toți cei care ne-ați scris încă de la început de ediție și vă mulțumesc că ascultați pe FM, fie că o faceți din mașină, de acasă, din autobuz, din Star Taxi, din Bolt, din Uber, dintr-un taxi normal, din camion sau de oriunde vă aflați. Dacă suntem împreună, suntem clar mai bine. Și suntem și uniți de un singur fenomen, BTS, 12 iulie, München. Avem concursul, se întâmplă ora asta, nu știu dacă trebuie să vă zic asta sau nu, dar eu vă zic ora asta. Deci rămâneți în zonă și pregătiți-vă telefoanele, pentru că va fi luptă crâncenă din nou, cum e de fiecare dată, dar și cu bucurie și cu tensiune și cu muzică bună, așa că merită să lupți.

Aproape de hitul care te trimite spre München la BTS. În momentul în care îl auzi, știi ce ai de făcut, dar îți fac așa o scurtă recapitulare. Trebuie să lași un mesaj audio, adică un vocal pe WhatsApp, da, la 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Atenție, o singură participare este suficientă. Ba mai mult de atât, de obicei, cei care scriu de mai multe ori pot fi considerați spam, așa că vă sugerez să aveți o singură înscriere în momentul în care intră hitul de concurs. Iar dacă te sun, înseamnă că ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale all inclusive, alături de Pro FM și Carpaten Turism, care fac cinste cu biletele de avion, cu cazarea, cu banii de buzunar, cu biletele la concertul BTS pentru tine, dar și pentru cel mai bun prieten. Și nu vă lăsăm singur, vă facem o super gașcă de distracție cu Liza și Cucu, iar câștigătorul este aflat pe 29 iunie în matinalul What the Fun. Și vreau să vă mai zic așa un insight pe care trebuie să-l țineți minte. Cu mânuțele astea, să știți că am băgat foarte mulți câștigători în bolul ăla. Statistic vorbind, am o mână foarte bună, așa că vă țin pumnii și Doamne ajută, o să intre curând și piesa de concurs, hitul de concurs, așa că rămâi cu mine.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Doamne, câte emoții simt în acest moment pentru voi. Avem o persoană care este cu un pas mai aproape de München și de BTS, cu pentru că alături de Pro FM și de Carpaten Turism chiar trăiești o experiență once in a lifetime. Cineva și-a asigurat locul în marea finală de luni 29 iunie din matinalul What the Fun. Se pleacă cu gașcă la concert. Tu, un prieten, Liza și Cucu și totul inclus, da? Adică Pro FM și Carpaten Turism s-au ocupat de biletele de avion, de cazare, de banii de buzunar și clar și de biletele la concert. Și îți mai dau așa o informație utilă: dacă ești în căutare de noi vacanțe, poți folosi și codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și asta nu este tot. Săptămâna asta ai o mega ofertă la Sminet Lisabona de la doar 579 de euro de persoană. Așa că poți economisi până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanță cu plecare în iulie. Toate informațiile de care ai nevoie sunt pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten Turism din toată țara. O să dau play mesajului care ajunge direct în finală, în bolul ăla din care se va extrage marele câștigător. Dacă se va recunoaște după ce dau play mesajului, îmi poate spune chiar și alo.
2: Follow Pro FM, Ion Andreea, Liana, Constanța.
1: Liana, bună seara!
3: Alo, bună seara!
1: Felicitări, ești în marea finală! Vreau să-ți spun că ești una dintre miile de înscrieri din fiecare sesiune. Chiar ai noroc să fii acolo în finala asta. Spune-mi de unde ai auzit de Follow Pro FM.
3: De pe Instagram.
1: De pe Instagram ai auzit, da? Îți simt pumnii să ajungi la München, la BTS. Pe cine o să iei cu tine?
3: Pe sora.
1: Pe sora ta. Bun, Liana, eu vă țin pumnii, să știi că eu am mână bună de obicei dacă ne uităm la statistici, așa că trebuie doar să asculti Pro FM în continuare, iar pe 29 iunie, când este finala, în matinalul What the Fun, să ai un gram de noroc. Așa că îți simt pumnii, da?
3: Mulțumesc mult!
1: Te pup baftă și felicitări!
3: La
1: vedere, ea este Liana cu un pas mai aproape de München. Nu-ți pierde speranța, mai sunt concursuri, mai sunt șanse ca să intri în bolul final, așa că rămâi pe proiectăm.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS München, 12 iulie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dera 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie 1 august Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții. Vibe-ul Pro FM e la backstage, Cucu la pupitrul de DJ, iar Liza dă cu love și energie. Ai 2 zile de muzică și aer de festival. Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM. Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
3: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie, Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și mulți alții.
2: Line-up și bilete pe electriccastle.ro. Un sfat, rămâi în camping sau în sat, îi faci.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bună seara, bună seara din nou, bine v-am regăsit în ora cu numărul 2, Gabriel Fereșteanu, sunt eu, multe, multe întrebări pe WhatsApp, se fac două sesiuni pentru că n-ai făcut aseară, e bine s-a recuperat sesiunea mea la Liza și la Cucu un pic mai devreme, deci practic suntem în linie dreaptă și cu fix numărul de concursuri promis, nu s-a pierdut nimic, s-a recuperat, iar noi putem să mergem mai departe cu seara asta care trebuie să fie așa, relaxată, chiar dacă a fost plină de emoții și trebuie neapărat să știți că avem concursuri de dimineață până seara în Follow Pro FM, în mega experiența asta, all inclusive, pe care o avem noi la Pro FM și sunt tare bucuros și mândru că facem treaba asta la radio și nu pentru că lucrez eu la Pro FM, dar cred că avem cea mai tare campanie de vară. Imediat, Aziza, Mor după tine și Time Sleeping Away, fere sunt, rămâneți!
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
2: München, 12 iulie, concert BTS.

0: concert și bani de buzunar.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
0: Vara asta, Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Știm, ai un feed impecabil.
3: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

secretul cuplurilor care rezistă, cam un studiu publicat anul ăsta, care arată că partenerii care își fac timp să retrăiască împreună amintiri frumoase și să se bucure de momente simple au relații mai fericite și mai puține conflicte. Eu am să te întreb, dacă ești într-o relație, care este secretul relației tale? Pe WhatsApp la 077 100 1872.

Am văzut toate mesajele de la voi și continuăm să vorbim despre dragoste și ora viitoare, adică să stați liniștiți. Vorbim despre un fenomen ciudat din SUA, apropo de dragoste, care se întâmplă în timpul meciurilor de la campionat. Ceva ce o să vă surprindă, eu vă zic doar atâta, trebuie să rămâneți cu mine, că o să vă surprindă. Și nu vin doar cu aceste știri surprinzătoare, eu mai vin și cu muzică bună. Și nu trebuie să mă crezi pe cuvânt? Ia auzi!

0: muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit. Ora cu numărul 3, Gabriel Ferește, noi aici cu voi. A apărut un fenomen super amuzant în ceea ce privește Cupa Mondială. Ceva cu dragoste și cu iubire, dar vă povestesc ora asta și tot ora asta vă aduc și niște hituri de alea bune, bune cum avem noi pe Pro FM. Nu trebuie să mă crezi pe cuvânt, ia uși ce ți-am pregătit.

SUA a apărut fenomenul ăla despre care vă spuneam, Cupa Mondială a Întâlnirilor. Adică ce se întâmplă? Multe, foarte multe persoane își cumpără bilete singure la meciurile Cupei Mondiale și își actualizează profilurile de dating pentru că speră să întâlnească oameni din alte țări. Și acum vine și întrebarea. Tu ai cunoscut pe cineva neașteptat așa în viața ta? Care a fost întâlnirea care te-a surprins cel mai tare? 0771001872. This is Pro FM, Open Radio.

la Pro FM se joacă și mâine de dimineață până seara. Sunt șanse să ajungi în bolul ăla final, adică în marea finală de la What The Fun, ca să ajungi pe 12 iulie la München, la BTS. Știu că suntem mulți, știu că suntem emoționați, că suntem tensionați, că jucăm meciul ăsta, parcă ar fi un joc de la mondiale, dar și premiul, zic eu, că e pe măsură. Așa că mâine, cu aceeași energie și încredere și optimism, vă așteptăm la Follow Pro FM, căci noi continuăm în mod evident. Nu mai avem mult din întâlnirea de astăzi, dar mai avem timp de câteva hituri, așa că stați aici. Hey!

0: Gata, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. E frumos final pe The Weeknd. Și The Weeknd este în Follow Pro FM, apropo, și acolo mergem împreună. Eu, cel mai bun prieten al tău și Miruna facem gașcă ca să ne distrăm. Bun, Feri am fost eu. Îți mulțumesc tare dacă ai rămas până acum. Îți dau întâlnire de la 19 mâine tot aici pe Pro FM. Și îți spun ce-ți spun eu de fiecare dată cu alte cuvinte. Să ai o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți-aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
5: Trenduri, muzică, energie.
6: Exact ce cauți.
7: Yes!
6: Și da, avem și social fun.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Pro FM.